0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želi vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježek, a vi slušate Radio Student. Klasična jutarnja glazbena šizofrenija četvrtkom ujutro. Za početak malo lagane glazbe, započnemo sa duom u kojem momak izgleda kao metroseksualni revolucionar iz 70-ih, a djevojka kao miks outfita i frizure Cindy Lauper sa šminkom Robert Smitha. Ili izgledaju legendarno, duo zvan Ott and Freddy. Ide njihova pjesma o prihvaćanju vlastite divlje energije i odbicivanju nametnutih pravila. Ovaj duo ti poručuje odi i zabavi se. Nemoj si krast radost, nemoj da te bude strah. Ako te je strah, što je sasvim u redu, onda za početak pleši u sobi i navigiraj to generalno kućanstvo i njegove stanare. A ako si jedino prisustvo ti, onda vježbaj socijalne vještine i plesne pokrete sa plišancima. Ajde, ne mreš. Jer znam, svi smo mi nekad a shy girl.

Ok, a sad slušamo grupu Pool Kids, njihovu pjesmu o pretjeranom razmišljanju i obsesivno-kompulzivnom poremećaju, ili ti OKP-u ili ti OCD-u. Nekad se to očituje kroz stalno traženje potvrde od drugih i neprestano preispitivanje i razmišljanje o tome jesi li učinio nešto pogrešno. A nekad se to očituje kroz potrebu da paran broj puta moraš otvoriti i zatvoriti frižider jer imaš osjećaj da će ti inače klavir pas na glavu djevojke. Ja, a svatko može, baš i kao vokalistica ove grupe koja ima OCD, pronaći partnera koji to sve razumije, partnera s kojim zajednički život ne znači stalno paziti što ćeš reći i kako ćeš se ponašati. Jednako je egzistencija puna razumijevanja. Ide pjesma Not Too Late.

0: disconnected.
1: Glazba koja nije za svakoga. Radio Student.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Leo Nanić. Sabor danas raspravlja o uvođenju doživotnog zatvora i kaznenog djela ekocida. Mogućnost uvođenja doživotnog zatvora najavljena je nakon hladnokrvnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Do sada su Hrvatska i Portugal bile jedine EU članice bez doživotnog zatvora. Ta se kazna predviđa za najteža kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Postojaće mogućnost uvjetnog otpusta nakon 25 godina izdržane kazne zatvora. Kazna za ekocid predviđena je u trajanju od 10 godina ili dugotrajnog zatvora, bez mogućnosti zastarijevanja. Izmjenama zakona pooštravaju se kazne za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, kao i za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Potonje se odnosi na osobe koje namjerno izazovu ili podmetnu požar. Među novim kaznenim djelima su i spolno iskorištavanje životinja i neovlašteno obavljanje veterinarske djelatnosti. Zahtjevi koje Hrvatska postavlja Crnoj Gori za njezino pristupanje Europskoj uniji su jasno definirani i ostvarivi. To piše u dokumentu koje je Zagreb uputio državama članicama EU i uredima predsjednicima Komisije i Europskog vijeća. 6 zahtjeva odnosi se na pravosuđe i temeljna prava, a 2 su povezana sa vanjskom sigurnosnom i obrambenom politikom. Navodi se da je potrebno riješiti nekoliko neriješenih pitanja koja proizlaze iz sudjelovanja Crne Gore u vojnoj agresiji na Hrvatsku. Primjer toga je naknadna štete za hrvatske državljane zatočene u logoru Morinj. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Financial Times. Rekao je da ograničenje napada na rafinerije više ne vrijedi i da je gotovo s tim. Kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom. Trump je u subotu pozvao Ukrajinu da zamijeni Zelenskija te oštro kritizirao ukrajinske napade na rusku naftnu infrastrukturu. Ukrajina je na 2 dana obustavila napade na ruske rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu nakon što je Trump objavio dogovor o energetskom primirju. Unatoč ukrajinskoj stanci u napadima, Zelenski je za Financial Times rekao da su ukrajinske snage ostale bez američkih sustava ranog upozoravanja na nadolaziće balističke projektile. Kalifornija razmatra prvi porez na milijardere u SAD-u. Kako prenosi agencija AFP, prijedlog predviđa oporezivanje približno 200 milijardera u toj saveznoj državi po stopi od 5% njihove neto imovine. Prikupljeni novac bio bi namijenjen financiranju javnog zdravstvenog sustava o kojem ovisi polovica stanovnika Kalifornije. Porez bi bio privremen. Zagovornici prijedloga nadaju se da će on potaknuti slične inicijative u drugim dijelovima SAD-a. Ishod glasovanja bit će poznat 3. studenog kada završavaju međuizbori.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 6 stupnjeva. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro na širem području grada je magla. Najviša dnevna temperatura je između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Leo Nanić, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostavite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Slušaj. Jutro na 100.5.
1: Mama, mama, što je danas na meniju?
2: A mila dijete, pa glazbeni čušpajz Radio Studenta.

Ok, sad dalje slušamo pjesmu iz filma Tajni život Walter Mittyja, koji donosi priču o upravitelju fotonegativa koji neprestano sanjari. Jednog dana Walter kreće na put u potrazi za svojim fotoreporterom i neslom fotografijom za posljednje tiskano izdanje časopisa Life, za koje radi. Od skakanja s helikoptera u more prepuno morskih peseka, izbjegavanja vulkanskih erupcija, pa sve do vožnje skejta nizbrdo islandskim krajolikom. Skejtan je dok u pozadini svira grupa Unip i njihova pjesma Far Away.

0: Greetings from Scotland. The only thing we do here is drink beer and listen to Radio Student on 100.5. The Good Morning Show. Where's my beer?
1: Ok, sad dalje grupa Viagra Boys. Slušamo njihovu pjesmu koju je vokalist Sebastian Murphy htio napisati još od kad je bio tinejdžer. O svoj nemogućnosti da se koncentrira i o tome kako stalno sve zaboravlja. Izađe stan bez ključeva ili nešto stavi na stol i odmah zaboravi di je. Dobije bitan mail, kaže se, ma budem kasnije odgovorio i totalno zaboravi. Nesposobnost obavljanja jednostavnih rutinskih zadataka. Nemogućnost da se motiviraš da napraviš najlakšu stvar na svijetu. Sve su to darovi koje ti donosi ADD.

0: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs.
1: Slušaš Radio Student. Feel good.
2: Ok, dalje grupa After i njihova pjesma koja se bavi prokletstvom Kasandre. U grčkoj mitologiji, da sad povijesti, to jest nije sad povijesti nego sad fantazije, Kasandra je bila trojanska princeza koju je volio bog Apolon. Obećao je dar proricanja ako udovolji njegovim požudama. Kasandra je prihvatila dar, ali je potom odbila Apolona. Ups. Apolon se osvetio tako što je prokleo. Njezina će proročanstvo biti točna, ali nitko je nikad neće vjerovati. A Kasandra je predvidjela pa troje. Double ups. Pjesma o tome kada sa sigurnošću znaš kakav te kraj čeka, a bez pomoća si da ga promijeniš. Slušamo pjesmu Blind.

0: so much you could do anything.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobro jutro, 10 je sati, a vijesti vam donosi Leo Nanić. Požar na Jakljanu je i dalje aktivan. Zbog jake bure proširio se tijekom noći, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dodao je da požar gasi 28 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera. Dojava o požaru na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim je vatrogascima stigla u utorak poslije podne. Nakon toga je na otok upućeno 10 vatrogasaca s vatrogasnim brodom Orlando. Uz velike napore vatrogasci su se uspjeli iskrcati te do 21 sat staviti požar pod nadzor. Međutim, zbog jakih udara bure, požar se ponovno aktivirao oko 1 sat nakon ponoći. Splitska policija je jučer kasno na večer uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa spriječila sukob više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Potom je privela 57 osoba. Incident se dogodio oko pola sata prije ponoći. U splitskoj policiji su rekli da su policijski službenici uporabom sredstava prinude spriječili sukob nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Kako se doznaje, u protekla dva dana policija je ukupno privela 100 navijača zbog izgreda. 4 Nizozemaca je zatražilo liječničku pomoć u KBC u Split, no radilo se samo o grebotinama i posjekotinama. Vijesti. Čelnici EU-a sastaju se u Briselu kako bi raspravljali o sve većem uvozu iz Kine, visokim cijenama energije i budućem proračunu Unije. Među njima je i premijer Andrej Plenković. Francuska i Njemačka traže hitne mjere za zaštitu europske industrije, osobito u kemijskom sektoru i proizvodnji plastike. Trgovinski deficit EU s Kinom prošle godine iznosio čak 360 milijardi eura. Na dnevnom redu je i 7-godišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. Sutra će čelnici razgovarati o Ukrajini i njezinim financijskim potrebama za sljedeću godinu. Na samitu se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore kao što se Hrvatska miješa u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Tu je izjavu prenijela agencija Tanjug. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije jučer je uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji. Istaknula je zabrinutost zbog, kako se navodi, jednostranog predstavljanja političkih prilika i njihovog povezivanja s regionalnom stabilnošću. Prema izvješću RTS-a u noti se naglašava da takvi postupci ne pridonose međusobnom povjerenju i dobrosusjedskim odnosima. Privremeni parlamentarni izbori u Srbiji raspisani su za 25. listopad, a za 250 mandata u državnom parlamentu u utorci je 18 izbornih lista na kojima je ukupno preko 2000 kandidata.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 8 stupnjeva, vrijeme je promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro je na širem području grada magla. Najviša dnevna temperatura je između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Leo Nanić, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova.

0: ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima. Jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Tri,
7: četiri,
6: sad. Pozdravi slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

0: Radio Student 100,5 MHz.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Najmanje 28 osoba poginulo je u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Naime, krov gornjeg kata urušio se na krov prvog kata zgrade, koji se potom srušio na učionice. Među stradalima je 27 učenika i jedan učitelj, a lokalne vlasti upozorile su na mogući rast broja žrtava. Vladin dužnosnik Bilal Faizi izjavio je kako su spasilačke ekipe radile na izvlačenju tijela i ozlijeđenih iz ruševina te ih prevozile u bolnicu. Do sad je iz ruševina izvučeno preko 40 osoba, a iz hitne službe dodaju kako postoji informacija da je pod ruševinama zarobljeno još djece. Na Osječkom županijskom sudu danas će biti objavljena presuda u ponovljenom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu. Tereti ga se za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. Smažil je spreman prihvatiti maksimalnu kaznu, ali za kvalifikaciju dijela iz nehaja, te tvrdi kako se na takvu osudu neće žaliti. Tužiteljstvo pak tvrdi da ju je namjerno usmrtio. Prošlogodišnjom presudom Smažil je proglašen krivim za ubojstvo, te osuđen na 18 godina zatvora. Visoki kazneni sud je u veljači ove godine ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenula je upravni postupak protiv trgovačkog lanca Lidl Hrvatska. Cilj je utvrditi je li kao kupac iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Agencija je objavila da je postupak pokrenut po službenoj dužnosti zbog indicija da je Lidl postupao protivno odredbama zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Meritorna odluka će se donijeti tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja. Vijesti. Dvije osobe u Istanbulu smrtno su stradale nakon što su obilne kiše izazvale velike poplave. Vlasti su obustavile nastavu i pozvale stanovnike da ostanu u kućama. Jako nevrijeme poremetilo je i rad dviju glavnih istambulskih zračnih luka. Ministarstvo prometa i infrastrukture izvijestilo je da su 43 zrakoplova koja su trebala sletjeti u Istanbulu preusmjerena na alternativne zračne luke. Guverner Istanbula Davud Gil pozvao je stanovnike da se presele na sigurnije gornje katove. Vlasti savjetuju građanima da izbjegavaju nepotrebna putovanja, koriste javni prijevoz gdje je moguće i prate službena vremenska upozorenja.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura je 13 stupnjeva Celzijeva. Do kraja dana očekuje nas djelomično oblačno vrijeme s maksimalnom temperaturom od 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju je uredila Karla Bravar, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
1: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Ljudi, ja sam Leo Ježik, vi slušate Radio Student, ako ste zaboravili, ako ste mentni, vjerujem da niste. I sad ako novog će ići sportske vijesti i Paola će biti tu, tako da reci bok Paola.
1: Bok, ovdje Paola.
0: I to je to, i sigurno nije protiv volje ovdje. Vidimo se idući četvrtak i da, vibe.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Upite, Franjo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Real pobjedio Romu. Rukometaši poraženi u Danskoj. Cibona pobjedila Depolin Škrljevu. Real je na Olimpiku pobjedio domaću Romu s 4-3. Roma je povela u 20. minuti kada je Diron pogodio za 1-0, ali 5 minuta nakon Real je izjednačio golom Mbappéa. Melen je postigao 2 pogotka za Rim početkom drugog poluvremena te je povisio rezultat na 3-1. Roma je vodila do 84. minute, zatim su za Real zabili Espi, Endrick i Rudiger. Rukometaši Zagreba poraženi su u dvoboju četvrtog kola Lige prvaka u Danskoj od Alborga s 33-34. Bjeluski i Glavaš su bili prvi strijelci Zagreba s po 7 golova, a Đorđi Čkoverbadze i Manuel Štrlek su dodali po 5 golova. Kod protivnika najbolje su bili Juri Knor i Thomas Arnoldsen s po 6 golova. Na ljestvici Alborg i PSG imao je po 7 bodova. Zagreb ima 2, a Celje je bez bodova. U sljedećem kolu Zagreb dočekuje PSG 21. listopada. Košarkaši Cibone slavili su kod Depolin Škrljeva s 96-89. Utakmica je bila izjednačena sve do 5 minuta prije kraja, a tada je Cibona pobjegla na 7 poena razlike sa 87-80. Po 22 poena za Cibonu su ubacili Roko Bađim i Lovro Gnjidić. Potom je tome dodao 6 asistencija i 5 skokova, dok je Bađim upisao 4 skoka. U domaćem je sastavu najbolje bio Davor Konjević sa 23 poena. Hrvatske stolnotenisačice izborile su plasman u drugo kolo Europskog prvenstva u Ljubljani. Hana Arapović je u prvom kolu pobjedila sa 4-1 Ukrajinku Solomiju Jaremčuk, a u drugom kolu će igrati protiv Austrijanke Sofije Polkanove. Lea Rakovac je uz 2 izgubljena seta pobjedila Ukrajinku Anastasiju Dimitrenko sa 12-10, 11-6, 8-11, 11-3, 6-11, 11-5, a u drugom kolu Rakovac će igrati protiv Njemice Sabine Winter. Vaterpolisti Jadrana su slavili protiv Juga u Dubrovniku sa 14-12. Za Jadran su po 3 gola zabili Duje Pejković, Lukaš Seman i Matković, dok su po 4 gola kod Juga postigli Marko Žuvela i Mađar Burjan. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Petra Žitnik, a realizirala Paola Kovačić. Ostanite uz radio koje nije za svakoga.
0: Nema više vremena za bilo šta.
5: Kraj.

0: watch yourself. You wanna know what Zeus said to Narcissist? You better watch yourself.
1: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. Počinje još jedna hodalica. Emisija namijenjena mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta kojom zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Paula Kovačić. U današnjoj emisiji gostovat će Krešimir Bonačić-Krešić, pročelnik Komisije za parapenjanje. Ali najprije vijesti.
1: Hodalica na Radio Studentu.
2: Povodom Svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa, Hrvatski savez slijepih danas organizira Dan otvorenih vrata. Zainteresirani građani o aktivnostima Hrvatskog saveza slijepih mogu se informirati do 13 sati na adresi Draškovićeva 80. Detalje o aktivnostima ovog saveza možete saznati i na webu Hrvatskog saveza slijepih. Grad Zagreb objavio je natječaj za dodjelu stipendija učenicima s invaliditetom i studentima s invaliditetom. Za učenike s invaliditetom stipendija će iznositi 380 eura mjesečno, a za studente s invaliditetom koji ove godine prvi put upisuju prvu godinu studija iznosit će 520 eura mjesečno. Detalje potražite na Zagreb.hr. Hrvatski savez za rijetke bolesti poziva zainteresirane korisnike da se prijave za besplatne usluge podrške za osobe s rijetkim bolestima i invaliditetom. Usluge podrške obuhvaćaju psihološko savjetovanje, savjetovanje o pravima, nutricionističko savjetovanje i fizioterapijsko savjetovanje. Usluge su osigurane u sklopu projekta Personalizirana skrb, socijalne usluge prilagođene osobama s rijetkim bolestima. Detalje o provedbi projekta u Zagrebu, Osijeku, Čakovcu i Sisku pronađite na webu Hrvatskog saveza za rijetke bolesti. Na parastolno-teniskom turniru u Španjolskoj Murciji hrvatski predstavnici ostvarili su zapažene rezultate. Helena Dretar-Karić osvojila je zlato nakon što je u finalu svladala Talijanku Mihajlu Brunelli. Nepobjediv je bio i Bona Zohil koji je u finalu svladao Španjolca Alejandra Diasa. Mirjana Lučić osvojila je srebro nakon tjesnog poraza od 3-2 u setovima. U igri parova Bona Zohil i Mirjana Lučić u polufinalu su s 3-1 svladali Španjolce, a u finalu su pobjedili argentinsko-španjolsku kombinaciju Barrientos Sori bez Barba sa 3-1 u setovima. Sve parastolno teniske rezultate pratite na Inportalu.
1: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
2: A u današnjoj hodalici predstavljamo sport za koji ste možda mislili da nije ni dostupan osobama s invaliditetom. Riječ je o penjanju. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti gospodina Krešimira Bonačića Krešića, pročelnika Komisije za parapenjanje i predsjednika parasportsko-penjačkog kluba Horizont. Dobar dan i dobrodošli u hodalicu.
3: Dobar dan.
2: Evo, za početak, da razbijemo tu predrasudu, mogu li sve osobe s invaliditetom biti u parapenjanju i koja su nekako ograničenja?
3: Pa i dalje postoje neka ograničenja, no nekako ih mi odmah ne gledamo u tom. Znači, mi napravimo procjenu i razgovor sa bilo kojim ko nam se javi za zainteresiran za penjanje. I nakon toga se nalazimo uživo unutar dvorane gdje se odradi probni trening zajedno sa našim trenerima koji zapravo naprave procjenu koliko je neko s obzirom na svoje ograničenja u mogućnosti penjati i kako se penjanje može prilagoditi toj osobi. Znači, ne gledamo na prvu može li, nego kako prilagoditi penjanje.
2: Kako prilagoditi penjanje gledate u odnosu na mogućnosti i sposobnosti pojedinca, ali ono što je isto vrlo zanimljivo je kako je uopće taj sport za osobe s invaliditetom došao u Hrvatsku. Kako ste počeli i kako danas funkcionira klub Horizont?
3: Pa evo, sami početci su bili vrlo spontani, kako sam radio u dvorani, kako radim u dvorani Boulder Zona i u sportsko-penjačkom klubu radio sam na razvoju natjecateljskog programa i mi smo zapravo imali unutar dvorane luku parapenjača koji je samostalno 4 godine dolazio i odrađivao svoje vlastite treninge, kojim je jednog dana zapeo za oko i pomislio sam zašto ne bih njega opitao bi li se i on jednog dana natjecao, iako nisam imao nikakva predznanja o parapenjanju, ali čisto ovako me zainteresiralo i započeo sam jedan razgovor s njim gdje je vrlo brzo uslijedilo od njega da nije zainteresiran nikako, da su ga već neki pitali, ali da mu ne dolazi u obzir. No nekako smo se u tom razgovoru našli sa nekim pitanjima koje smo oboje imali vezano za to kako uopće taj sustav funkcionira, kako natjecateljski sustav funkcionira. I nekako sam se bacio u samo istraživanje toga kako funkcionira u zemljama u kojima je to razvijeno i vratio sam se natrag sljedeći put sa gomilom informacija i Luka je tu pristao da krenemo na taj put. Nekako se onda to dalje razvijalo, naravno i kroz Hrvatsko sportsko-penjački savez koji nam je dao podršku, jer su upravo oni bili ti koji su nam omogućili da se prijavimo za natjecanja, odradimo potrebnu klasifikaciju i dalje razvijamo sustav.
2: Što se tiče klasifikacije, koje kategorije postoje u natjecateljskom sportu, najprije da to prođemo, a poslije ćemo na rekreaciju.
3: Može. Znači, što se tiče natjecateljskog dijela sporta, postoje neke od kategorija kao što su, znači, ima za skupinu osoba sa oštećenjem vida B1, B2 i B3 kategorija, ima za skupine za osobe sa oštećenjem donjih ekstremiteta AL1 i AL2, ovisno o tome koliko amputaciju imaju, zatim ima oštećenje gornjih ekstremiteta, to se odnosi na ruke i razinu amputacije na području ruku, te ograničenje snage i pokretljivosti. Zapravo to je skupina gdje spadaju svi koji imaju ili neke neurološke bolesti ili oštećenja živaca, oštećenja kralježnice, skoliozu, i tu su nekako napravili malo širi spektar ljudi koji upadaju u tu kategoriju natjecateljski.
2: Pričali smo i prije emisije, imate treninge na otvorenom i u zatvorenom, je li to samo dvojba zima, ljeto ili koje su sve razlike?
3: Pa primarno imamo trenutno u zatvorenom. Neki od naših parapenjača su i penjali, imaju iskustva, nešto malo su penjali vani na pravoj sjeni. Ono što je nama primarno je da se unutar kontroliranih uvjeta koje pruža jedna dvorana odradi sve što je potrebno i prenese znanje potrebno prije nego što se izađe vani na stijenu, jer vani na stijeni postoji još dodatan set uvjeta koji se trebaju ostvariti i stvari na koje se treba paziti ukoliko se dolazi sa osobom sa nekom vrstom invaliditeta da bi mogla penjati vani u prirodi.
2: Što se tiče segmenata treninga, što sve to obuhvaća i na koji način je različito recimo za penjače koji su osobe s invaliditetom i koji nisu?
3: Pa ja bih rekao da je vrlo slično zapravo klasičnom treningu penjanja kada pričamo o treningu, zato što se prolazi zapravo sve od inicijalne neke procjene kada se gledaju potrebne prilagodbe ovisno o vrsti invaliditeta, zatim se odrađuje normalno zagrijavanje, nakon zagrijavanja mobilnosti i aktivacije pojedinih mišićnih skupina se prebacuje na trening penjanja i penje se. I nakon penjanja je uvijek najvažnije odraditi stezanje kako ne bi poslije bolili mišići i kako ne bi bilo upala sljedećeg dana.
2: A što se tiče samog natjecanja kada su u pitanju osobe s invaliditetom, imaju li oni možda u nekim kategorijama koje ste spomenuli i neku vrstu pomoći, na primjer prije nego krenu penjati na stijenu ili u nekom ekstremnom trenutku?
3: Pa znači, natjecanja kao takva funkcioniraju da se penje na uže. To je natjecateljska disciplina službena što se tiče parapenjanja. Oni su tijekom penjanja na uže osigurani već unaprijed sa dvoje osiguravatelja na natjecanju koji postave uže, tako da je uže provučeno cijelim smjerom do vrha i spušta se natrag na parapenjača koji penje. Oni nemaju neku pomoć fizičku u smislu da ih osoba koja ih osigurava povlači, ali u slučaju da ne može nastaviti smjer, može sjesti u pojas ili ako desi se neki pad, zapravo se zadržava na istoj razini zato što oba dvoje osiguravatelja ga osiguravaju preko užeta. Za pojedinu skupinu, kao što sam spomenuo, za osobe sa oštećenjem vida, one imaju dodatnu pomoć zato što imaju vodiča kojim putem slušnog aparata sa tla prenosi informaciju o tome gdje im se nalazi sljedeće hvatište, bilo za nogu, bilo za ruku.
2: A što se tiče same pomoći u nekim ili zaštite, meni se čini, nekako gledala sam neka od tih natjecanja, ti padovi onako izgledaju kao nešto dosta opasno potencijalno, međutim penjači odmah nastave. U čemu je tajna?
3: Pa tajna u tome, zapravo puno tu ima treninga iza toga i vježbaju se naravno ti padovi unutar kontroliranih uvjeta, nije samo da se dođe i da se prvo na natjecanju, prvi pad iskusi na natjecanju, to je nešto što se tijekom treninga prolazi i za to se trenira da se na pravilan način dočeka, bilo na ruke, bilo na noge, o stijenu, i imaju posebne tehnike koje treneri prenose kako se zadržati u slučaju pada.
2: Natjecatelji se ponekad vraćaju na razinu koju su već nekako i prošle, pogotovo kad je u pitanju dvoransko penjanje. Ima li tu nekih pravila koliko puta to smiju napraviti i koliko puta smiju uopće krenuti iz početka, a da im se to broji?
3: Pa ovako, na službenom natjecanju koje organizira World Climbing imaju samo jedan pokušaj. Oni tijekom kvalifikacija imaju dva smjera koje moraju penjati, imaju pravo na njih pogledati ih, analizirati ih, dobivaju snimku dan ranije nekoga koji je penjao, tako da mogu analizirati pokrete koje je ta osoba radila. Iako za samo penjanje postoji niz mogućnosti kako da neki smjer se ispenja, ali dobije se određena beta kako ispenjati dan prije samog natjecanja. Kada se dolazi na natjecanje, postoji samo jedan pokušaj da se ispenje. U slučaju pada, penjač se spušta dolje i zabilježava se trenutak ili hvatište na kojem je, koje je zadnje zadržao, i do tuda se mjere bodovi koji mu se dodjeljuju.
2: Što se tiče rekreativaca, spomenuli smo da neki možda idu zbog pogleda ili svega ono što ih čeka. Pričali ste dosta o samopouzdanju prije emisije. Možete li podijeliti malo taj dio, jer nekako mi je bilo zanimljivo da ste rekli da se gradi samopouzdanje, ali što ako natjecatelj, odnosno rekreativac, uopće ne može ni krenuti?
3: Pa znači, mi nekako pokušavamo unutar kluba stvoriti atmosferu koja nije samo vezana uz to da se dođe odradi trening i doviđenja. Nekako nam je taj socijalni dio vrlo važan i ekipa koju smo do sada okupili je po meni super, zato što imamo i super druženja i nije uvijek sve vezano za penjanje, i nekad se može doći samo pomoći i gledati i sudjelovati i družiti se, jer poanta upravo kod spominjanja rekreativnosti i rekreacije u penjanju, u parapenjanju, poanta je i dosta do samopouzdanja. Znači, ono što smo imali do sada iskustvo vidjeti sa svim našim parapenjačima, onaj trenutak kada bi sami razbili tu neku predrasudu koju su imali što se tiče penjanja i ispenjali nešto što nisu ni mislili da mogu, ili uopće penjati, generalno krenuti penjati, kada su razbili tu predrasudu i taj osmijeh i samo

0: upite da nam se pridruže pojedini novi parapenjači. Čak su i pojedini sportaši, parasportaši iz drugih sportova se javili da bi se pridružili našim treninzima i isprobali penjanje. I u početku su i sami mislili, ma šta je ovo, ali onda se ubrzo pokazalo da postoji određeni strah od visina koji se uz podršku svih nas koji smo bili tamo, poticaj, stvaranje tih sigurnih uvjeta i neke pouzdanosti u opremu koju koristi sam parapenjač i pojas koji ima na sebi i sve, su se ti strahovi od visine razbijali.
1: Da li to onda utječe dugoročno u životu na razbijanje nekih drugih strahova, pa tipa od nekih životinja ili slično? Imate li tu vrstu testiranja?
0: Pa ne znam baš da li će pomoći od recimo straha od pauka, tog se vjerojatno svi bojimo, ali od nekakve visine i od nekako straha od toga šta sve možemo ostvariti samo ako probamo, to sigurno.
1: Što sve možemo ostvariti ako probamo, malo ste demonstrirali u današnjoj emisiji, ali ono što uvijek govorimo kada je u pitanju sport osoba s invaliditetom, ne samo vezano uz samopouzdanje, nego i uz fizičku spremu, ili da budem potpuno izravna, olakšava li parapenjanje i ovo ostalo vježbanje koje moramo činiti svakodnevno?
0: Pa da, znači osim samog penjanja, kao što sam spomenuo, postoji i onaj dio zagrijavanja i vježbanja koji se tiče, znači, same fizičke spreme, i nije samo do toga da je penjanje samo ono što se radi, ali isto tako penjanje kao takvo je i odlično kao vježba i za koordinaciju i za stvaranje neke mišićne mase i za snagu i za fleksibilnost. Tako da penjanje generalno kao sport je odlična stvar ako gledamo kako se rekreirati i kako odraditi ono što nam je potrebno, a pogotovo ako onda možemo to kroz parapenjanje ostvariti i omogućiti. Super.
1: Evo, možda ste i kroz ovu emisiju potaknuli neke rekreativce, ali možda i buduće natjecatelje da se okušaju u penjanju za osobe s invaliditetom. Gdje vam se u tom slučaju mogu javiti i kad imate treninge?
0: Pa ovako, za sada smo, znači, sa svima koji nam se jave kao zainteresirani, odrađujemo, znači, individualni trening koji dogovorimo ovisno o našim i njihovim mogućnostima prije nego što uključujemo bilo koga u nekakve grupe postojeće s kojima smo krenuli, ali svakako nam se mogu javiti, znači, na naš e-mail. Imamo e-mail od kluba psp.horizont@gmail.com ili nas mogu naći na društvenim mrežama. Na Instagramu imamo Cro Paraclimbing profil na kojem nas mogu naći. Uvijek nam se mogu javiti u dvorani Boulder Zona u Zagrebu, jer sam i većinu svog radnog vremena ja tamo, tako da mene mogu tamo naći, samo nek traže Krešu. I evo, svi koji su zainteresirani nek nam se slobodno jave. I ostavit ćemo i tu kontakt, tako da evo, ako neko nije čuo, može se tu javiti u redakciju pa će proslijediti kontakt.
1: Imat ćemo sve informacije koje su potrebne i nadamo se potaknuti neke od naših slušatelja da i u ovim zimskim danima koji nam slijede nekako, ne možda uživaju u pogledu, ali da se okušaju u dvoranskom dijelu i na neki način pripreme za ovaj ljetni dio, možda i na otvorenom, pa idu i za tim pogledom koji je tolika mistika za mnoge od nas. Razgovorom o Boulder Zoni došli smo do kraja današnje hodalice. Gospodine Bonač Krešić, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju kod nas.
0: Hvala vama puno.
1: Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedan krug hodalice u kojoj smo govorili o parapenjanju. Budite s nama i za tjedan dana u emisiji. Današnju emisiju je uredila i vodila Ivona Šeparović, a realizirala Paula Kovačić. Ostanite i dalje uz program Radio Studenta.
2: Hodite kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Leon Anić. Tvrtka Cezar, članica CIOS grupe koju kontrolira Petar Pripus, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Razlog je omogućenje nesmetane provedbe radova. Odluka je provedena nakon što je prema navodima iz priopćenja otvorena istraga protiv Cezara. Razlog istrage su sumnje povezane s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu umjesto u Gospić. CIOS grupa odbacuje odgovornost svoje članice za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet sanacije. Također smatra neprihvatljivim da se njihovu članicu u javnosti povezuje s onečišćenjem Gospića bez konkretnih i provjerenih činjenica koje bi takve tvrdnje potvrdile. Vijesti. Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u bolnici, objavio je Vatikan. Papi Lavu dijagnosticiran je adenokarcinom pluća, najčešći oblik raka tog organa. Liječnici su mu u utorak poslije podne operacijom odstranili donji režanj desnog plućnog krila. Vatikan je objavio da je operacija uspješno završena bez komplikacija. Za sad nije objavljeno kolika je veličina tumora, ni je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za utvrđivanje prognoze bolesti. Krvne pretrage i rengenska snimka prsnog koša objavljeni jučer pokazali su uredne postoperativne nalaze, priopćio je Vatikan. Danas se očekuju nova izvješća o papinu zdravstvenom stanju. Svi papini javni aranžmani otkazani su do 20. listopada. Mreže Zero Waste Hrvatska i Zeleni forum pozvale su resorno ministarstvo da prestane podržavati projekte spaljivanja otpada, ocjenjujući ih štetnim i energetski neučinkovitim. Te udruge zauzele su se za mjere smanjenja nastanka otpada i rješenja koja ga pretvaraju u sirovine za industriju. U priopćenju ističu da je problematično da se opet kao jedino rješenje, koja to zapravo nije, promovira štetno spaljivanje otpada. Dodaju da forsiranjem koncepta regionalnih centara za gospodarenjem otpadom sa zastarjelom tehnologijom svjesno krše ciljevi propisani EU direktivama. Udruge drže da rješenje leži u poštivanju prioriteta u gospodarenju otpadom koje je propisala EU. Vijesti. 8 članova posade nestalo nakon požara na tankeru u Crnom moru. Spasilačke službe tragaju za nestalih članova posade tankera Wine Trader. Na njemu je tijekom noći izbio požar u rumunjskim teritorijalnim vodama Crnog mora nakon što su ruski dronovi ušli u rumunjski zračni prostor. Rumunjske vlasti za sad nisu izravno povezale požar na brodovima s ruskim dronovima. Međutim, incidenti su uslijedili nakon napada dronovima na najmanje 5 drugih teretnih brodova blizu obala Rumunjske i Bugarske tijekom proteklih 10 dana. Najmanje 23 pomoraca su poginula u napadima. Oba broda zahvaćena požarom bila su usidrena u Crnom moru na ulazu u kanal koji vodi iz Dunava. Riječ je o važnoj pomorskoj ruti koju koristi Ukrajina dok Rusija napada njezine crnomorske luke.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 12 stupnjeva. Vrijeme je djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Najviša dnevna temperatura je između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Leon Anić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: To
1: dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
3: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
4: 7 kamenova ima svaki gazda.
1: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
3: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
4: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
1: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
5: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Kalin Dobri.
1: Referada.
0: Ako danas popodne nemate ništa u planu, Ekonomski fakultet je prava lokacija za sve. Ekonomska klinika u 17 sati organizira projekciju filma The Social Network u kongresnoj dvorani fakulteta na Kennedyovom trgu broj 6. Prije filma imate priliku poslušati paneliste Dominika Bečvardija, Luciju Čačić i Roka Gligora, a očekuje vas i nagradni kviz. Za sam kraj čeka vas i tombola. Mjesta su ograničena, a vi se još stignete prijaviti putem linka u opisu Instagrama Ekonomske klinike. Bez brige, kokice i pića osigurani su.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Zanimate studiranje ili obavljanje stručne prakse u inozemstvu? Danas i sutra imaš priliku na Erasmus informativnim štandovima saznati sve što te zanima, od postupka prijave pa do iznosa stipendija. Štand danas pronađi na Filozofskom fakultetu ispred informativnog centra od 14 do 14 sati, a sutra ispred menze studentskog centra od 10 pa do 15 sati. Svrati, riješi sve nedoumice i napravi prvi korak prema Erasmus iskustvu koje ćeš pamtiti cijeli život.
1: Referad.
0: Ako vam treba bijeg u prirodu od studentskih obaveza, imate priliku uputiti se u subotu na vrh Sljemena u društvu drugih studenata. Polazak je u 10 sati od tunela Sljeme, odakle se kreće prema vrhu. Staza nije zahtjevna, te nije potrebna specijalna planinarska obuća, već samo dobra energija. S vrha se vraćati možete istom rutom ili kružnom rutom preko Medvedgrada. Za uspon na Sljeme prijavite se preko linka u opisu Instagram profila Džirpo Savi, gdje možete naći dodatne informacije.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Svi mladi novinari imaju priliku prijaviti se na radionicu HINA-e i Europskog parlamenta o izvještavanju u Europskoj uniji. Radionica će se održati od 30. studenog do 2. prosinca, u kojoj će polaznici naučiti više o funkcioniranju EU institucija i prilagodbi europskih tema domaćoj publici. Na kraju radionice dobit će certifikat o stečenim vještinama, a neki od polaznika imat će priliku nastaviti obuku i u Briselu. Prijave su otvorene, a ti pošalji svoju na radionica@hina.hr.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje za vas pripremila i pročitala Kalin. Sutra nam stiže prva ovo sezonska emisija Studomata, a vi do tad ostanite i dalje s nama na valovima Radio Studenta.
1: Referada. Naramak friških studentskih

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a vijesti vam donosi Ema Čuturilo. Hrvatska stranka umirovljenika objavila je da je kroz koalicijsku suradnju s vladom osigurala uvođenje trajnog godišnjeg dodatka za umirovljenike. Dodatak se od 2025. isplaćuje u prosincu, a njegova se visina određuje prema godinama mirovinskog staža. HSU navodi da je vrijednost dodatka po godini staža povećana sa 6 eura u 2025. na 7 eura u 2026. što je rast od 16,7%. Nadalje, stranka navodi da je za tu namjenu u 2026. za umirovljenike predviđeno gotovo 256 milijuna eura iz državnog proračuna. Stranka pritom ukazuje na razliku trajnog godišnjeg dodatka od božićnice koju je vlada krajem 2024. isplatila u iznosu od 80 eura svim umirovljenicima. Slovačka i Rusija pripremaju prvi sastanak međuvladine komisije za gospodarsku suradnju nakon 5 godina. Sastanak bi se trebao održati 25. studenog u Moskvi, objavio je Politico pozivajući se na dokument ruske vlade. Među najvažnijim temama za sastanak ističu se nastavak isporuka ruskog plina i nafte, opskrba nuklearnim gorivom za slovačke elektrane te položaj ruskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Podsjetimo, Moskva nakon poraza Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj nastoji učvrstiti veze s preostalim partnerima unutar Europske unije. Najveći ruski proizvođač ukapljenog prirodnog plina Novatek proširuje flotu za projekte na Arktiku. Reuters izvještava kako je riječ o najmanje dva tankera za LNG klase Ark 4 koji mogu ploviti zaleđenim morima bez pomoći ledolomaca, pozivajući se na podatke o registracijama i pomorskom prometu. Nadalje, plovila su izrađena u Južnoj Koreji 2024. i 2025. godine, a prije promjene vlasništva njima je upravljao japanski brodar Mitsui Osaka Lines. Prema podacima LSG-a, tankeri su se iz Južne Koreje otisnuli prema Arktiku i sada plove sjevernim morskim putom. Predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir poručila je kako se doprinos hrvatskih seoskih žena ne očituje samo u proizvodnji hrane. Istaknula je da se njihov rad prepoznaje i očuvanju obitelji, tradicije, okoliša i života u ruralnim područjima. Petir je povodom Međunarodnog dana seoskih žena primila predsjednicu udruge Uzorne hrvatske seoske žene Katisu Jerleković te ovogodišnju pobjednicu 26. izbora za najuzorniju hrvatsku seosku ženu Barbaru Fučec-Borović. Petir dodaje kako rad udruge i izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu prati od samih početaka i kako je raduje napredak ostvaren tijekom godina.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 15 stupnjeva. U ostatku dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom na oblakom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 16 do 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Ema Čuturilo, a realizirala Paola Kovačić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. Prošlo je 14 sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Ukrajinska vojska priopćila je da je tijekom noćnog napada na vojni aerodrom u ruskoj Voronješkoj oblasti oštetila 6 ruskih vojnih zrakoplova. Ukrajinski glavni vojni stožer objavio je na Telegramu da je potvrdio oštećenja na svih 6, a vojni zrakoplov koji je Rusija koristila u napadu pod nazivom Su-34M veliki je lovačko-bombarderski zrakoplov čija se cijena procjenjuje na desetke milijuna američkih dolara. Rusija ga često koristi za ispuštanje razarajućih klizećih bombi na ukrajinske gradove blizu bojišnice. Ukrajinska vojska objavila je da je u napadu upotrijebila obalni raketni sustav Neptun. Reuters navodi kako nije mogao potvrditi izvješća s bojišta. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin najavio je za ponedjeljak u 13 sati prvi pregovarački sastanak o temeljnom kolektivnom ugovoru. Riječ je o kolektivnom ugovoru kojim se utvrđuju visina osnovice, plaće i materijalna prava, kao i egzistencijalni standard članstva za iduću godinu. Kroflin je napomenuo da reprezentativni sindikati javnih službi nisu bili spremni prihvatiti to što je vlada ponudila za zaposlenike vezano uz plaće i materijalna prava. Ocijenio je da je socijalni dijalog s vladom na najnižoj razini u posljednjih nekoliko godina. Osim toga, Kroflin je poručio da ovaj put u pregovore žele ući s vjerom da se stvari zaista mogu mijenjati. Deset dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini još se utvrđuju konačni rezultati. U međuvremenu stranke pregovaraju o mogućim koalicijama i raspodjeli vlasti. Prema dosad dostupnim podacima, Darijana Filipović iz HDZ-a pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Denis Bečirović osvojio je novi mandat među bošnjačkim kandidatima, dok je Željka Cvijanović ostvarila pobjedu među srpskim kandidatima. Središnje izborno povjerenstvo ima rok od mjesec dana za potvrdu izbornih rezultata. Nakon toga slijedi formiranje vlasti na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini. Ipak odnosi među strankama i dalje su neizvjesni, a pregovori o koalicijama još traju. Pozornost izazivaju i najave Milorada Dodika, koji je najavio donošenje novog Ustava Republike Srpske do 9. siječnja iduće godine. Najavio je i mogućnost ograničavanja ovlasti Vijeća naroda Republike Srpske, tijela koje ima ulogu u zaštiti nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine usprotivila se mogućem proširenju dežurstava u zagrebačkim domovima zdravlja. Upozorili su da oko 120 ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu nema stalnog liječnika, te da bi dodatna dežurstva još više opteretila postojeće timove. Predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić jučer je predložio da grad u roku 30 dana ispita potrebu za proširenjem dežurstava u domovima zdravlja. Udruga navodi da liječnici i medicinske sestre dežuraju subotom poslije podne, te nedjeljom i blagdanima do 20 sati, i to bez dostupne laboratorijske i radiološke dijagnostike, te odgovarajuće specijalističke podrške. Prema podacima koje je iznio Mišić, posebna dežurstva u obiteljskoj medicini, pedijatriji i stomatologiji godišnje koristi oko 50.000 Zagrepčana, a više od 95% slučajeva riješi se bez upućivanja na bolnički hitni prijem.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 15 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura do 19 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirala Paula Kovačić. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, drage naše slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu Kulturizacije. S vama su danas Ida i Ana Marija, a evo što vam sve donosimo u ovoj epizodi.
1: Povodom ovogodišnjeg izdanja festivala Improspekcije pod nazivom Poslije svijet u studiju nam se pridružuje vizualni i izvedbeni umjetnik i koorganizator Marko Gutić-Mižimakov.
0: Naša urednica Ema Kraljević pripremila je prilogčinu o Fest Familiar kolektivu i njihovom nastupu u sklopu Eurijala.
1: I naravno, ostanite s nama do kraja jer ćemo vam tada otkriti naše odabire za vaš večerašnji izlazak.
0: Dakle, kao što smo i najavile, povodom ovogodišnjeg izdanja Improspekcija u studiju nam se pridružio Marko Gutić-Mižimakov. Marko, dobro nam došao i kako si danas?
2: Zdravo. Evo, malo sam u organizacijskom kaosu, ali sam ok.
0: Drago nam je da si stigao i uhvatio vremena doći. Pa da odmah krenemo o festivalu. On je startao još prošle nedjelje. Jesi li za sada zadovoljan kako protriče program?
2: Jesam. Uvijek je nekako pitanje dovući ljude u jesen na program, ali za sada smo imali dosta ok odaziv, tako da lijepo je kad se nešto na čem radiš godinu dana unaprijed počne biti u komunikaciji sa publikom.
1: Drago mi je da nekako za sad sve protiče lijepo. Da se vratimo malo u povijest. Improspekcije su inicijativa pokrenuta još davne 2007. Sa ciljem razvoja i afirmacije improvizatorske scene u Hrvatskoj. Međutim, ne radi se samo o festivalu, vi imate i neke radionice. Kako je to izgledalo kroz povijest, razvoj i što se zapravo sve događa?
2: Da, dakle, festival su od 2007. pokrenule Zrinka Šimičić i Sonja Pregrad i vodile su ga skoro 20 godina. I festival improvizacije na početku počeo kao sama, on bio je u improvizaciji, bio je nekako u tom žanru improvizacije i prošle godine smo nekako htjeli, odnosno smo osjetili potrebu da se dogodi neki odmak od ideje improvizacije kao žanra i da se on proširi na pitanje kako se, da je improvizacija prisutna u svim umjetničkim formama i da je isto tako prisutna u organizaciji festivala i u načinu na koji se spravljamo sa infrastrukturama koje su ovdje za nezavisnu scenu, ali koje nisu namijenjene zapravo najčešće izvedbenoj umjetnosti i onda kako nas zapravo, kako jedino improvizaciju možemo njima doskočiti, ne? Tako da smo odmaknuli se od te ideje festivala koji se vrti oko žanra improvizacije i festivala koji zapravo ima neki interes u umjetničke forme koje su na rubu plesa i na rubu izvedbe. Često su to i predstave koje ili umjetnički radovi i forme koje uključuju razne medije. I čak i kada su radionice u pitanju, radionice istog vidimo kao dio festivala, odnosno vidimo je često kao neki dio umjetničkog istraživanja ili umjetničke forme.
0: I s time baš dobiva, novu dimenziju, rekla bi, ono, u tom subjektu. I kako taj aspekt improvizacije komunicira onda s tvojom umjetnošću i koliko je tebi kao umjetniku ona važna?
2: Recimo, improvizacija je kao neki gradveni postupak koji nikad ne završava jer uvijek si u nekom odnosu sa umjetničkim, sa materijalom s kojim radiš. Meni je zanimljivo biti u svojoj umjetničkoj praksi, biti i baviti se i kuriranjem, odnosno podržavanjem tuđih radova koji onda nisu na neki način samo tuđi, već informiraju i moj umjetnički rad, jer sam onda involviran u različitim stadijima procesa nekako postavljanja tih radova. Ne samo u prostor, nego i koja je to funding struktura na koju se možemo osloniti da bi uopće radove donijeli, kako do tih radova dolazimo. Često su to zapravo i šanse da se neka prijateljstva uspiju razviti sa drugim umjetnicima kroz rad. Dakle, sve to vidim ne baš odvojeno od svog umjetničkog interesa, nego kao u sklopu svog umjetničkog interesa.
1: A ovaj festival, rekao si sam da se zapravo sve nalazi na nekoj granici, on povezuje i ples, i performans, i eksperimentalnu glazbu, i poeziju. Postoji li neka zajednička nit, neka možda tematska nit koja povezuje i same izvođače i performanse, samim time i cijeli festival?
2: Da, dakle do 2024. odnosno 25. festival se zvao Improspekcija, a sada smo nekako i u nekom momentu kada mijenjamo naslov prema tom naslovu Poslije svijet. I imali smo ideju da je to neki arc od 2 godine, dakle da nije jednokratna tema festivala, nego da uđemo u nešto što nam može biti neko šire polje za razmišljanje i koje nas neće ograničiti tematski, ali će okupljati neke zajedničke interese. I prošle godine je bilo 5 godina od COVID pandemije i zato se zapravo i festival negdje i zove Poslije svijet, jer obilježava neki moment 5 godina nakon pandemije u nekog novog stanja. Htjeli smo ne zaboraviti na to da živimo u nekom idućem momentu. I onda nismo htjeli isto govoriti šta je taj moment, nego smo se htjeli baviti s time šta je sada nejasno, šta je nevidljivo, šta je neizgovoreno. Htjeli smo se baviti mrtvima, odnosno njihovom prisutnošću u svakodnevici koja je drugačija. I to se nastavlja nekako i na temu ovogodišnjeg festivala, iako ove godine smo sve više se bavimo idejom infrastrukturalne imaginacije. I to nije možda tema koja je prisutna samo u radovima, ali svaki rad se na neki način ili svaki umjetnički predlog kojeg hostamo se na neki način ulazi u koštac sa vlastitom infrastrukturom.
0: Da, i da se nadovežemo na tu infrastrukturu i tu temu, je li to jedno optimistično stanje bivanja i pokušava li pridonijeti nekakvom optimizmu u društvu, koji je nekakav cilj ako ga imate?
2: U uvodniku stoji, mislim, jedna rečenica koja glasi da težimo da se nešto što još uvijek nema svoj oblik može dogoditi. Dakle, negdje razmišljamo o tome kako je moguće raditi stvari tako da nove stvari mogu iznicati, odnosno da mogu imati neki svoj nastavak, ali da ne utječemo zatvaranjem, znači mi ne utječemo zatvaranjem u to što taj nastavak je, ali ga nekako orijentiramo prema svojim etičkim i drugim interesima.
0: Kužim.
2: Da.
1: Na koje sve načine Poslije svijet adresira trenutno nekakvu, ja bih rekla zapravo klimu u nekakvom kulturnom sloju društva, nekakvoj kulturnoj sceni? Jel se bavi njome, jel progovara o njoj na neki način?
2: Pa ne znam da li eksplicitno progovara, ali traži svoju poziciju unutar trenutne kulturne klime. Odnosno, mislim da se zapravo radi o tome da se nekako generira neka druga pozicija, šta god to drugo sada značilo u tom, ili neka treća pozicija. Mislim da nas zato i zanima, postoji neka kontradikcija unutar pozicije Poslije svijeta, gdje je kao neka želja da se nešto jasno generira, ali s druge strane smo i disperzirani. Hostaju nas razne druge institucije, odnosno razni prostori, surađujemo sa puno drugih organizacija i umjetnika, tako da možda u toj heterogenosti i u inzistiranju na dugoročnim odnosima se nalazi ta pozicija koju zastupamo.
0: Nice. Evo, danas nastupaju dvije Marije i o čemu se radi zapravo u njihovom nastupu i što nas čeka? Naslov izvedbe je Gradi, ali ne izgrađuje, Kreće se, ali ne pristiže, Govori, ali ne utvrđuje. Što zvuči jako zanimljivo i slojevito.
2: Da, možda prije nego što nešto kažemo o Marijama, je bitno se zapravo osvrnuti na kako je Posvjesvet kuracija festivala organizirana. Dakle, nas je četvero. To smo Sonja Pregrad, koja je umjetnička voditeljica festivala, Teja Kantoci, Dora Brkarić i ja. I mi ravnopravno kuriramo festival, što znači da tu postoje razni glasovi i razni načini kuriranja i svako od nas nekako zastupa neku ideju. Dvije Marije su dio programa Sonje Pregrad, koji se zove, kako si navela, mi ga skraćeno zovemo Kreće se, okay. Koji se bavi zapravo infrastrukturom majčinstva. I poziv je bio da Marija Silk i Marija Francesca Scaroni, te Ana Dević, koja je u drugom dijelu tog istog programa, kasnije u 11. mjesecu, odgovore ili nekako se počnu u svojim umjetničkim, nađu svoj umjetnički odgovor na tu ideju infrastrukture majčinstva i kako se ona utiskuje u tijela. Tako da u studiju načeta Marija i Marija su započele neko istraživanje koje se bavi tim pitanjem na način da postoje neki razni razne performativne geste i prijedlozi u koje nas kao goste pozivaju da ih isprobamo, a u subotu nakon predstave Katalina Insignares u 10 sati ona će izvesti kasno večerni performans koji se bazira na tim materijalima koji su ovaj tjedan u rezidenciji u studiju načeta devizale. No.
1: Voljela bih se samo vratiti sekundu na kuratorski proces koji si spomenuo. Vas stvarno je, rekao si, četvero, što znači poprilično.
2: Mm-hmm.
1: Kako izgleda taj proces? Jeste se puno svađali? Kako ste koordinirali? Ja pretpostavljam poprilično možda i različite ideje o tome što bi ovaj festival trebao biti.
2: Da, pa mislimo tu neko da dolazi ta ideja infrastrukturalne imaginacije i tih ideja kako odnose zapravo grade neku strukturu. Da li smo se puno svađali? Ne bih rekao da smo se puno svađali. Mi smo kao umjetnički tim ove godine odlučili isto eksperimentirati sa idejom medijacije, tako da smo imali nekog ko je posredovao naše odnose neko vrijeme.
1: Lijepo.
2: Ali isto tako mi imamo svi jedni s drugima dugogodišnje odnose, tako da postoji već na nečemu se to temelji, znači ne izlazi od nikuda, nego ima neku svoju povijest. Ne znam da li sam ti odgovorio na pitanje.
0: Jesi. Da. Reci mi, kakva je reakcija zagrebačke publike na festival?
2: Pa prošle godine smo baš imali brojnu publiku, što mi je jako drago reći, nadam se da će se to ponoviti.
0: Okay.
2: Ali nikad ne znaš, budući da je ovo vrijeme zaštićenja programa, tako da ćemo vidjeti, to je nepoznato.
1: Mi želimo svu sreću.
2: Hvala.
1: A kako bi uspjeli nekako pridobiti ljude da dođu i da zapravo pogledaju, što nas sve još čeka do kraja festivala i što bi ti preporučio da svakako moramo pogledati ili poslušati?
2: Pa ja bi moram, u poziciji sam da moram reći da morate doći na sve.
1: Apsolutno.
2: Dakle, osim Dvoglave Marije koja se događa danas u studiju načeta u početkom u 5 sati, sutra u Gorgoni dvorani Gorgona, pardon, u Muzeju suvremene umjetnosti Jakub Vitkovski izvodi svoj rad pod nazivom, samo malo, jer se mijenjao naziv. Zvuk hrani, pardon, naziv je la. Imam tu samo na engleskom. Dobro, sound feeding the soul like a fertilizer, znači zvuk hrani dušu kao gnojivo. To je suradnja s galerijom Močvara s početkom u 8 sati.
1: Vjerujem da je 8, da. Tako je. Mislim da sam pročitala da je 8.
2: Tako je, u 8 sati. Sutra je to, u subotu je Katalina Insignares u plesnom centru Tala, odnosno Tala Place-u, isto s početkom u 8. Rad se zove Hollow i preporučam da dođete.
1: subjektivni favoriti.
2: Tako je. Nakon nje su Marije ponovo u 10 sati sa kasnovečernom drag izvedbom. Idući tjedan, 23. 10. Eva Priječkova i Zuzana Žapkova izvode rad Weak Women u Pogonu, te idući dan radionicu sa elementima te izvedbe isto u Pogonu.
1: Lijepo. Mi više pitanja za tebe nemamo, ali postoji li nešto još što ti želiš spomenuti, napomenuti ili dodati?
2: Ne, osim da dođete na festival, pogledate naš website posjesvet.objectofdance.com sa programom i bujrom.
1: Bujrom. Hvala ti, Marko, što si nam došao i hvala ti na razgovoru. Mi već svakako planiramo na koju predstavu ili koncert dolazimo, a nadamo se da to rade i svi oni koji nas slušaju. Sada prelazimo na glazbenu pauzu. Uoči izlaska 5. studijskog albuma Fontainesa pod nazivom Dopamine Chamber slušamo novi vodeći single Marianne.

0: Kao što smo najavile, slijedi Emin prilog o Fast Familiar kolektivu. Za one koji traže bijeg od tradicionalnog kazališta, Eurokaz donosi dobre vijesti. Do 5. studenog festival Eurijala ugostit će nekoliko kolektiva koji su svoje djelovanje posvetili imerzivnom kazalištu. Prvi po redu gostuju Fast Familiar.
1: Za one koji traže bijeg od tradicionalnog kazališta, Eurokaz donosi dobre vijesti. Do 5. studenog festival Eurijala ugostit će nekoliko kolektiva koji su svoje djelovanje posvetili imerzivnom kazalištu. Prvi po redu gostuju Fast Familiar, kolektiv iz Ujedinjenog Kraljevstva. Pobliže nam ih je predstavila Gordana Vnuk, umjetnička ravnateljica Eurokaza.
2: Britanski kolektiv Fast Familiar voli se nazivati studio za digitalno pripovjedanje. Ono što oni nama priređuju su zapravo radovi koji brišu granice između izvedbenih umjetnosti, video igara, društvenih eksperimenata, interaktivnog filma, digitalnih platformi. Međutim, oni se odmiču od klasičnih digitalnih formata prema kompleksnim participativnim sustavima kojima gledatelji postoje su autori iskustva. I tu oni recimo jako surađuju sa neuroznanstvenicima, kako funkcionira znači ljudski mozak, tematiziraju vrlo angažirane tema od klimatskih promjena do manipulacije informacijama, do tehnologije, kolektivne odgovornosti i poznati su zapravo po vrlo originalnoj formi tih interaktivnih sudskih procesa gdje su gledaoci znači kao neka porota izloženi različitim dokumentima i dokazima za ili protiv osumnjičenika. Dakle, moraju nekako se kolektivno dogovoriti da li je taj kriv ili nije i tu se zapravo znači oni ispituju i istražuju kako se dolazi zapravo do kolektivnih odluka.
1: S obzirom da je svake godine festival posvećen drugoj vrsti kazališta, a ove godine je to, kao što smo spomenuli, imerzivno kazalište, što biste poručili onima koji se pribojavaju sudjelovanja u takvim predstavama?
2: Publika doista ne mora imati nikakve rezerve prema tom participativnom iskustvu, to zapravo je jedan konsenzualni društveni eksperiment gdje svaki gledalac može izaći van kad god hoće, nikoga na ništa ne prisiljava. Međutim, velim, ove predstave nekako nadilaze one tradicionalne pojmove interakcije, participacije publike s kojima se eksperimentiralo još u prošlom stoljeću, a Eurokaz je također imao neke predstave na tom tragu još prije 20-30 godina. Znači, u tom smislu nije ništa novo, međutim, ta iskustva i razvoj tehnologije idu naprijed. Znači, one stalno nešto novo pružaju i ono što je sigurno će svakom zanimljivo da se gledalac može pojaviti kao suautor predstave, on utječe na tijek izvedbe. I samim time kako će se kretati kroz prostor ili će ući u interakciju sa izvođačima, znači on je na neki način suautor. To imamo jedan naziv proceduralno autorstvo u kojem je dakle umjetnik, autor, tvorac strukture događaja, ali ne i autor cjelokupnog iskustva koje je zapravo taj dio ostavljam svakom gledalcu ponaosob i zbog toga su to vrlo individualne iskustva, će svako doživjeti te senzacije na različit način.
1: Uz izvedbe kolektiva Fast Familiar organizirali ste i neka predavanja. Kojom se tematikom ona bave te tko su izlagači?
2: Na ciklus predavanja otvorit ćemo s belgijskim umjetnikom Erikom Jorisom koji je osnivač i voditelj grupe Kru koji je nastupila na jednom danom Eurokazu 2012. sa predstavom Terra Nova koja je prvi put u kazalištu koristila VR naočale. On će nam sada opet doći sljedeće godine sa svojom novom predstavom pa ćemo vidjeti i preko ovog predavanja na koji način se kod njega samoga razvijala upotreba tih novih tehnologija. On kaže kako svaki novi medij mjeri način na koji percipiramo, pamtimo, zamišljamo, bivamo prisutni u svijetu. Prisutnost nastaje kada se medij više ne doživljava kao vanjski uređaj, već postaje dio same percepcije, poput protetskog produžetka tijela koje osjeća. Znači to njegovo predavanje se zapravo tako i zove, tijelo izvan svojih granica, protetsko sanjarenje, tijela, iluzije i budućnost prisutnosti. Dan Bennett će govoriti o načinima stvaranja kazališnih iskustava koja koriste digitalnu tehnologiju, kao na primjer proširena stvarnost, virtualna stvarnost, realnost, binauralni zvuk, tekstualne poruke, projekcije, digitalno glasanje, igre alternativne stvarnosti. Znači, on će nam dati uvid u kreativne procese nastanka projekta, dat će i praktične savjete te iskustva o tome što funkcionira, što treba izbjegavati pri radu s digitalnim tehnologijama u izvedbenim umjetnostima. Den će nam također predstaviti najnovije načine na koje se ove tehnologije koriste u suvremenom britanskom kazalištu, te naravno u tom kontekstu opisati kako njegova grupa Fast Familiar razvija projekte koje spajaju izvedbene umjetnosti i digitalne medije.
1: Hvala Gordani Vnuk na kratkom, no vrlo detaljnom predstavljanju nadolazećih događanja. Dalje nastavljamo na razgovor sa Denom Barnardom, jednim od izvođača iz kolektiva Fast Familiar, kojega smo prvo pitali kako li to funkcionira interdisciplinarna suradnja u praksi, pogotovo kada je riječ o participativnoj predstavi. Što se tiče načina na koji Fast Familiar spaja kazališne redatelje i digitalne pripovjedače u interdisciplinarnoj suradnji, mislim da postoji mnogo stvari koje smo

Stoga vrlo često imate proces kreativnog osmišljavanja koji traje nekoliko mjeseci s različitim ljudima koji rade stvari u različito vrijeme. Postoje trenuci kada svi surađujete kako biste smislili što želite učiniti, a onda različiti ljudi odlaze, te rade na svojim dijelovima i morate dati digitalnim umjetnicima puno vremena da stvore svoje dijelove rada. A onda također morate ostaviti puno vremena za testiranja kako biste provjerili rade li stvari kako bi trebale. Već kad toliko govorimo o imerzivnom i participativnom kazalištu, zanimalo nas je kako je sudjelovati u tome iz perspektive izvođača. Kakav je osjećaj predati velik dio kontrole u ruke publici koju prvi, a moguće i zadnji put vidiš? To je stvar koju smatram najuzbudljivijom u našemu radu. Zanimljivo je koliko je publika aktivna u predstavi, te činjenica da se predstava ne bi mogla dogoditi bez publike. Publika čini cijelu predstavu. To može biti pomalo zastrašujuće. Tijekom godina smo naučili kako upravljati vlastitim strahom. Mislim da može pomoći imati strukturu koju ljudi nekako razumiju kao okvir u kojemu oni mogu djelovati. Dakle, ova predstava The Evidence Chamber ima strukturu porote i u zemljama u kojima ljudi nemaju porotu, oni nekako razumiju ideju iz televizijskih emisija. Dakle, puno je lakše ljudima dati nekakvu strukturu koju razumiju, nego da moraju postati u potpunosti novi lik. To je zapravo građenje i podržavanje publike, te stvarno stvaranje okvira ili dramaturgije unutar koje oni mogu djelovati, te strukture u koje mogu postajati sigurniji kako vrijeme i tijek predstave odmiče. Može biti poprilično zastrašujuće prepustiti im toliko kontrole. Jedna od stvari koje smo naučili bila je od drugog britanskog kolektiva koji se zove Non Zero One, a koji radi predstavu koja se zove The Chaos List, gdje zapisuju sve čega se mogu sjetiti da bi moglo poći po krivu. U jednom retku napišu sve moguće loše ishode, a u drugom retku pak postave dobre ishode loših situacija. To je doista korisna tehnika koju smo naučili od njih. Ali općenito iskustvo vas uči da ako postavite dramaturški okvir ispravno, tada ljudi obično čine stvari koje su zapravo očekivane. Tu je potrebna velika vještina dramaturga ili autora da stvore taj okvir. Ali najvažnija stvar na kraju dana jest da se publika osjeća sigurno te da se dobro zabavi. Ovo nije tipična predstava, već koristi i neke digitalne alate. Morali smo saznati koje su to prednosti korištenja tehnologije u kazalištu u odnosu na tradicionalno kazalište. Mislim da ono što tehnologija može učiniti jest da može doista aktivirati publiku i to je ono što ona za nas čini. Dakle, iz mog osobnog iskustva, kada sam bio član publike ili sudionik u interaktivnom ili imerzivnom kazalištu, publika često gleda u glumca u stilu recite nam što da radimo, vodite nas. Dok kada postoji samo tehnologija, postoji osjećaj da ljudi znaju da su ti ljudi sve što postoji i doista preuzimaju svoje uloge i preuzimaju umjetničko djelo. Mislim da je druga stvar koju nam tehnologija omogućuje jest činjenicu da je ova turneja tako reći prenosiva. Dakle, postoje različiti likovi u The Evidence Chamber i oni se pojavljuju u obliku videa, te mislim da si ne bismo mogli priuštiti turneju s tim kao cjelovitom kazališnom predstavom uživo. To je jednostavno nemoguće. Tako da vam tehnologija omogućuje da nekako uhvatite te izvedbe na videu, te ih zatim podijelite s ljudima, ali i da radite istu stvar svaki put iznova. Treća stvar koju vam omogućuje je da anonimno prikupljate podatke o odlukama i radnjama publike, što možete koristiti za proučavanje ponašanja publike i skupne psihologije što smo radili na prošlim projektima. Jedna stvar koju smo proučavali s The Evidence Chamber jesu različiti načini na koje ljudi reagiraju na informacije o forenzičkim dokazima i kako se to mijenja u smislu promjene njihove glasačke namjere na temelju različitih vrsta dokaza koje primaju, što su zapravo koristili ljudi koji rade u forenzičkim znanostima. Nadamo se da će ljudi doći pogledati predstavu, jako smo ponosni na nju i stvarno se radujemo dolasku u Zagreb. S nama su razgovarali Gordana Vnuk i Dan Barnard. U predstavi Raspravno vijeće, odnosno The Evidence Chamber, kako bismo rekli po naški, imate priliku sudjelovati 23. te 24. listopada u Hrvatskom državnom arhivu. Predavanja Erika Jorisa i Dana Barnarda možete uloviti koji dan prije u Kicu, 19. i 20.
22. listopada.

0: u 19 sati.
1: Slušali ste Emin prilog. Slušali ste Emin prilog o Fast Familiar kolektivu i njihovom nastupu u sklopu Eurijala. Sad idemo dalje na vijesti iz kulture.
2: Koje?
3: A mi smo ove vijesti iz kulture, hoćete nam otvoriti vrata?
2: Taman sam stavio noge u lavor. Dobra, ajde, uđite, uđite.
4: Dobar vam dan. Evo, sad ćemo vam pročitati vijesti iz kulture.
2: Dobro, cure, hoćete neku muziku da ne pričate u suvo?
4: A može, ajde, ubacite kazetu, pa da nam nešto malo svira u pozadini.
5: I dok nešto malo svira u pozadini, ja čitam. U 19 sati Likovni centar grada Zagreba otvara izložbu splitske umjetnice Neli Ružić pod nazivom 2089. godine Ovdje je bila šuma. Postav je dio ovogodišnjeg ciklusa Sedimenti vremena, mikrotemporalne ekologije pod kustoskim vodstvom Sabine Oroši. U središtu izložbe nalazi se procesualni rad, kronotop, sastavljen od papira s otisnutim godinama pod utjecajem sunčeve svjetlosti postupno blijede. Oznake obuhvaćaju razdoblje od 1927. pa sve do 2101. godine, spajajući prošlost i budućnost u jedinstvenom prostoru. Uz izložbu možete popratiti i diskurzivni program s radionicama i razgovorima. Izložba ostaje otvorena sve do 6. studenog.
6: Kako se kaže, joj.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: A u Vintage Industrial Baru započinje treće izdanje Živa voda festivala, koje spaja suvremeni džez, elektroniku, operu i svjetovnu glazbu. Središnji događaj večeri nastup je Živa voda orkestra u suradnji s glazbenicima Vladimirom Nikolovim i Srđanom Ivanovićem. Premijerni materijal predstavit će projekt Kaća N.O.B. u spoju mitologije i opere, dok domaće snage predstavlja instrumentalni sastav Doringo. Poseban ritmički pečat festivalu dat će gosti iz Senegala i Ugande izvedbama na tradicijskim udaraljkama i plesom. Karte potražite u Entrio sustavu.
8: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
9: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
5: New Model Army, Justin Sullivan i Dean White nastupaju u tvornici od 20 sati. Ulaznice se prodaju po cijeni od 28 eura.
1: U Lisinskom Zoran pjeva Arsena. Zoran Predin uz gošću Amiru Medunjanin zapjevaće bezvremenske note Arsena Dedića od 20 sati. Ulaznice se prodaju po cijeni do 45 eura, a svoje možete uloviti putem web stranice Lisinskog.
5: Galerija Siva poziva vas na otvorenje grupne izložbe koncertne fotografije Franca Josefa, Zare Pušice i Vjetroslava Predinskog. Otvorenje će se održati u četvrtak 15. listopada, odnosno danas, u 8 sati, u sklopu prvog dana Atak Festa, a izložba će biti otvorena sve do 17. listopada.
1: Slušali ste ovo tjedno raznoliko izdanje Kulturizacije. Nadamo se da ste uživali ili barem dobili neku ideju za večerašnji izlazak.
5: Emisiju su uredile i vodile Ana Marija Palić i Ida Butković, novinarila je naša urednica Ema Kraljević, a realizirala nas i naša najdraža Paula Kovačić.
1: Mi se opet slušamo idući četvrtak, a do tada nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
5: Bye!
8: E pa di si ti, ne javljaš mi se...
10: Meni je dosta.
11: I meni je dosta.
10: Svima je dosta.
11: Estradizacije.
10: Balkanizacije.
11: I banalizacije.
10: Putem medijske propagande.
12: E cure, ali imam ja rješenje za vas.
13: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
14: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
13: Nema acije do kulturizacije.
15: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Dobar vam dan, 15 je sat, ja Zagrebačke vijesti donosi vam Leon Anić. Sindikati ZETA odbili su velikom većinom 96% novu ponudu uprave za sklapanje kolektivnog ugovora. Ponuda je uključivala povećanje osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna ove godine te godišnje usklađivanje s inflacijom od 1. siječnja 2027. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović apelirao je da se napravi kolektivni ugovor.
4: Ono što je bitno, ovaj apel da se napravi kolektivni ugovor u Zagrebačkom električnom tramvaju, danas je 198. dan kako nema kolektivnog ugovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, vidite da je ovo krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem radi. To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti.
3: Predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA Goran Vučemilović rekao je da je arbitražni proces jutros završio.
5: Što se tiče arbitražnog procesa, on je danas jutro završio. Sva tri sindikata će u potpunosti poštivati odluku arbitražnog suda, te ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe, da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno.
3: Na pitanje može li se ponovno očekivati štrajk, sindikalni predstavnik Jović odgovorio je da je štrajk krajna mogućnost ako pregovori ne uspiju.
4: Štrajk, kao i u prvi put, nije svrha štrajka da se planira unaprijed. Štrajk je nešto što služi na kraju cijele ove priče ako ne uspije ovaj razgovor. Ja vas podsjećam, rekao sam ovdje na početku, štrajk je krajnji element svakog sindikata, to ne treba spominjati.
3: Sindikati su pozvali upravu ZETA i grad Zagreb na nastavak pregovora u ponedjeljak 19. listopada u podne.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Današnja sjednica Gradske skupštine započela je tehničkim problemima oko glasovanja. Nakon što su se zastupnici Dragana Turkalj, Mislav Herman, Dina Dogan i Ivka Odvorčić izjasnili protiv točke 9 prijedloga odluke o izmjenama odluke o lokalnim porezima, utvrđene su nepravilnosti u sustavu za glasovanje. Potom je zasjedanje najavljeno tek nakon 10 sati 30 minuta. Vezano uz samu točku 9, gradonačelnik Tomislav Tomašević na upućene kritike odgovorio je da je ta točka bila 30 dana u javnom savjetovanju te da su došla 4 komentara. Naglasio je da se ne radi o fiskalnoj politici jer će prihodi od poreza na nekretnine biti 100 puta manji od ostalih poreza na dohodak. Od ostalih tema na sjednici izdvajamo poslovne izvještaje ZETA Holdinga i ostalih gradskih poduzeća. Inače, prije samog početka sjednice u 8.30 zasjedao je odbor za imenovanja koji je predložio Niku Dolenc za ravnateljicu Ustave priroda grada Zagreba.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića i saborsku zastupnicu Sandru Benčić zbog neugodnih mirisa koji su se prošlog tjedna širili Zagrebom. Optužio ih je da izbjegavaju odgovornosti umjesto rješavanja problema krivnju prebacuju na druge. Matijević se je pozvao na tvrdnje Udruge za zaštitu okoliša Jakuševec koja smatra da neugodni mirisi dolaze s područja odlagališta otpada Jakuševec. Podsjetimo, gradonačelnik Tomašević je prije 2 dana potvrdio da nadležne institucije još nisu utvrdile uzrok neugodnih mirisa. Dodao je da posljednjih dana više nema prijava građana zbog smrada. Unatoč sumnjama koji su iznijeli stanovnici Jakuševca i pojedine udruge, nije službeno potvrđeno da je upravo odlagalište izvor neugodnih mirisa koji su se prošlog tjedna širili Zagrebom.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Grad Zagreb proširio je sustav video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na još 39 lokacija. Iz grada navode da su nove lokacije odabrane na temelju prijava građana, učestalih intervencija prometnih redara te analize mjesta incidenata. Nove kamere počet će raditi sutra, a sve lokacije pod video nadzorom označene su pločama koje upozoravaju vozače da se nalaze na nadziranom području.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Područje Novog Zagreba sinoć je ostalo bez tople vode. Iz HEP toplinarstva kao razlog navode poteškoće u radu centralnog toplinskog sustava. Krajnje kupce zamolili su za strpljenje i razumijevanje. Podsjetimo, Novi Zagreb je u rujnu bio 2 tjedna bez tople vode zbog radova na obrovi vrelovodne mreže koju je provodio HEP.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Jučer je održana sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba. U fokusu rasprave bili su ekonomski izgledi za 2026. i 2027. godinu, tržište rada i porezi. Na sjednici su prisustvovali zamjenica gradonačelnika doktorica Danijela Dolenec, pročelnica gradonačelnikova ureda Marijana Jurišić te pročelnica za gospodarstvo Dunja Mazoko-Drvar. U radu sjednice sudjelovali su i socijalni partneri Sandra Crnković iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske te Mirko Budimir iz Hrvatske udruge poslodavaca. Posebno je istaknuta uloga Zagreba u hrvatskom gospodarstvu s obzirom da grad ostvaruje 34% hrvatskog BDP-a, a BDP po stanovniku je 70% iznad nacionalnog prosjeka.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Stjepan Lakušić inauguriran je za drugi mandat rektora Sveučilišta u Zagrebu. Među prioritetima u iduće 4 godine istaknuo je nastavak obnove zgrada oštećenih u potresu, razvoj kampusa Borongaj te poboljšanje studentskog standarda. Govoreći o ulozi akademske zajednice u društvu, Lakušić je naglasio da sveučilišta u razdoblju velikih promjena ne smiju ostati po strani, nego trebaju sudjelovati u konstruktivnim raspravama i pridonositi razumijevanju društvenih problema. Podsjetimo, Lakušić je u ožujku na izbornoj sjednici Senata ponovno izabran za rektora sveučilišta u Zagrebu, mada će mu trajati do 2030. godine. Dobio je 58 glasova, dok je njegov protukandidat, dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić, dobio 13 glasova, a 2 listića bila su nevažeća.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Uprava Šuma Podružnica Zagreb poziva građane, udruge, škole, vrtiće i tvrtke da se uključe u dane zajedničke sadnje. Oni bi sa šumarima u studenome sudjelovali u sanji šumskih sadnica na površinama državnih šuma. Prijave su otvorene do kraja ovog tjedna, a sadnja će se održati u petak i subotu, 6. i 7. te 13. i 14. studenoga. Prijave za dane zajedničke sadnje mogu biti pojedinačne ili grupne. Potrebno je navesti ime i prezime sudionika, odnosno naziv grupe, email adresu te informaciju o tome raspolažu li sudionici alatom za sadnju. Sudionici trebaju ponijeti rukavice i doći u odgovarajućoj terenskoj odjeći i obući. O mjestu i organizaciji sadnje bit će pravodobno obaviješteni elektronskom poštom. Broj sudionika je ograničen, a zainteresirani se mogu prijaviti na adresu elektroničke pošte pošumljavanje@hrshume.hr.
1: Stanje u prometu.
3: Čavičeva će do ponedjeljka 26. listopada biti zatvorena za sav promet zbog izvođenja radova na uređenju kolnika. Do 18. listopada zatvorena je ulica Jazbina između Korane i drugog Jazbinskog gaja zbog radova. Žičara Sljeme ne radi do 25.10. zbog godišnjeg remonta. Umjesto noćnih tramvaja linija 32, 33, 34 do subote prometuju autobusi. U četvrtak i petak autobusno stajalište Samoborska Škorpikova, koje koristi linija 120 Črnomerec-Prečko, bit će izmješteno 50 metara sjevernije zbog radova. Od subote 17. listopada do ponedjeljka 26. listopada sanirat će se prijelazne naprave na zapadnom mostu čvora Zagreb-Zapad, zbog čega se na autocesti A2 i smjera Zaprešića očekuju duge kolone i zastoji.
6: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
7: Sve ostale postaje su najavile kišu.
8: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
9: I zato ste s oproštenjem pokisli.
3: Trenutno smo na 18 stupnjeva, vrijeme je djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Najviša dnevna temperatura je između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Sutra je u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Ujutro će na širem području grada biti mjestimice i magla. Poslijepodne će većinom biti sunčano. Najniža jutarnja temperatura biti će između 3 i 8, a najviša dnevna između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, tonska realizacija Paula Kovačić, uredili Edi Baramović i Leon Anić, a čitao Leon Anić. Hvala na slušanju. Ostajte i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Zagrebačke vijesti.
1: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
10: When I was just a boy, we'll call it 15 or so, I found myself annoyed by a syndrome of sorts in my bones. That girl who's next to me,
11: wait, right now.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da uoči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Studenac ide u restrukturiranje. Sindikalisti ZETA odbili prijedlog uprave o povećanju plaća. Nakon operacije papa proveo mirnu noć u bolnici.
14: Vijesti dana.
13: A vijest dana iz svijeta gospodarstva. Trgovački lanac Studenac najavio je ukidanje 348 radnih mjesta u sklopu reorganizacije poslovanja i promjene načina opskrbe trgovina. Kompanija planira smanjiti logističke troškove za 16 milijuna eura godišnje, a dio skladišnih kapaciteta u Zagrebu i Splitu prepustiti drugim logističkim tvrtkama. Najveća promjena odnosi se na broj zaposlenih u lancu opskrbe. Nakon reorganizacije u tom će dijelu poslovanja ostati 181 radno mjesto, uključujući skladišne radnike, voditelje i administrativno osoblje. To znači da se ukupno ukida 348 radnih mjesta. I Studenca poručuju da su promjene dio šireg financijskog i operativnog restrukturiranja te da nastavljaju raditi na stabilizaciji opskrbe, odnosima s dobavljačama i osiguravanju redovitog poslovanja trgovina. Sindikalisti ZETA odbili su velikom većinom 96% novu ponudu uprave za sklapanje kolektivnog ugovora. Ponuda je uključivala povećanje osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna ove godine, te godišnje usklađivanje s inflacijom od 1. siječnja sljedeće godine. A predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražan Jović apelirao je da se napravi kolektivni ugovor.
15: Ono što je bitno, ovaj apel da se napravi kolektivni ugovor u Zagrebačkom električnom tramvaju, danas je 198. dan kako nema kolektivnog ugovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, vidite da je ovo krik svih onih ljudi koji žele da se ovaj problem radi. To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti.
13: Predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZETA Goran Vučemilović rekao je da je arbitražni proces jutros završio.
16: Što se tiče arbitražnog procesa, on je danas jutro završio. Sva tri sindikata će u potpunosti poštivati odluku arbitražnog suda, te ovim putem pozivamo poslodavca da u što kraćem roku napravi one nužne stvari koje su potrebne da bi se pripremila vozna vremena i sve one stvari koje trebaju da ako u slučaju dođe da se ikad aktiviraju ti nužni poslovi da sve bude spremno.
13: Na pitanje može li se ponovno očekivati štrajk, sindikalni povjerenik Jović odgovorio da je štrajk krajnja mogućnost ako pregovori ne uspiju.
15: Štrajk kao i u prvi put nije svrha štrajka da se planira unaprijed. Štrajk je nešto što služi na kraju cijele ove priče ako ne uspije ovaj razgovor. Ja vas podsjećam, rekao sam ovdje na početku, štrajk je krajnji element svakog sindikata, to ne treba spominjati.
13: Na kraju priče sindikati su pozvali upravu ZETA i grad Zagreb na nastavak pregovora u ponedjeljak 19. listopada u podne.
14: Vijesti.
13: A glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin najavio je za ponedjeljak u 13 sati prvi pregovarački sastanak o temeljnom kolektivnom ugovoru. Riječ je o kolektivnom ugovoru kojim se utvrđuju visina osnovice plaća i materijalna prava, kao i egzistencijalni standard članstva za iduću godinu. Kroflin je napomenuo da reprezentativni sindikati javnih službi nisu bili spremni prihvatiti to što je vlada ponudila za zaposlenike vezano uz plaće i materijalna prava. a za HRT je poručio što očekuje od premijera Andreja Plenkovića.
11: Mi očekujemo da će premijer tu poruku, ali malo čvršće i stamenije, poslati svojim ministrima, ministru Ćoriću i Ružiću, i reći im: posvetite se socijalnom dijalogu i dogovorite se s ovim ljudima s kojima, da, nemamo dogovor već 2 godine i s kojima nemamo kolektivne ugovore ne 71 dan i 101 dan, već 1400 dana.
13: Kroflin je ocijenio da je socijalni dijalog s vladom na najnižoj razini u posljednjih nekoliko godina. Osim toga, Kroflin je poručio da ovaj put u pregovore žele ući s vjerom da se stvari zaista mogu mijenjati.
14: Vijesti.
13: Koordinacija hrvatske obiteljske medicine usprotivila se mogućem proširenju dežurstava u zagrebačkim domovima zdravlja. Upozorili su da oko 120 ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu nema stalnog liječnika, te da bi dodatna dežurstva još više opteretila postojeće timove. Predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Mate Mišić jučer je predložio da grad u roku od 30 dana ispita potrebu za proširenjem dežurstava u domovima zdravlja. Udruga navodi da liječnici i medicinske sestre dežuraju subotom popodne te nedjeljom i blagdanima do 20 sati i to bez dostupne laboratorijske i kardiološke dijagnostike te odgovarajuće specijalističke podrške. Prema podacima koje je iznio predsjednik skupštine Mišić, posebna dežurstva u obiteljskoj medicini, pedijatriji i stomatologiji godišnje koristi oko 50.000 Zagrepčana, a više od 95% slučajeva riješi se bez upućivanja na hitni bolnički prijem.
14: Vijesti.
13: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povlači se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Razlog je omogućavanje nesmetane provedbe radova. Odluka donesena nakon što je, prema navodima iz priopćenja, otvorena istraga protiv Cezara. Razlog istrage su sumnje povezane s odvozom neopasnog otpada na lokaciju Benkovcu umjesto u Gospić. Cios grupa odbacuje odgovornost svoje članice za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet sanacije. Također smatra neprihvatljivim da se njihovu članicu u javnosti povezuje s onečišćenjem Gospića bez konkretnih i provjerenih činjenica koje bi takve tvrdnje potvrdile.
14: Globus Flash.
13: Pregled vijesti svijeta. Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u bolnici, objavio je Vatikan. Papi Lavu dijagnosticiran je neka vrsta karcinoma pluća, najčešći oblik raka tog organa. Liječnici su mu u utorak popodne operacijom odstranili donji režanj desnog plućnog krila. Vatikan je objavio da je operacija uspješno završena bez komplikacija. Za sad nije objavljeno kolika je veličina tumora ni je li se bolest proširila na obližnje limfne čvorove, što su ključni čimbenici za utvrđivanje prognoze bolesti. Krvne pretrage i rengenska snimka prsnog koša objavljeni jučer pokazali su uredne postoperativne nalaze, priopćuje Vatikan. Danas se očekuju nova izvješća o papinom zdravstvenom stanju. Svi papini javni angažmani otkazani su do 20. listopada.
14: Vijesti.
13: Idemo na istok Europe. Ukrajinska vojska priopćila je da je tijekom noćnog napada na vojni aerodrom u ruskoj Voronješkoj oblasti oštetila 6 ruskih vojnih zrakoplova. Ukrajinski glavni vojni stožer objavio je na Telegramu da je potvrdio oštećenja svih 6 zrakoplova. A vojni zrakoplov koji je Rusija koristila u napadu pod nazivom Su-34M, veliki je lovačko-bombarderski zrakoplov čija se cijena procjenjuje na desetke milijuna američkih dolara. Rusija ga često koristi za ispuštanje razarajućih klizećih bombi na ukrajinske gradove u blizini bojišnice. Ukrajinska vojska objavila je da je u napadu upotrijebila obalni raketni sustav Neptun. Reuters navodi kako nije mogao potvrditi ova izvješća s bojišta.
14: Vijesti.
13: Ostajem u toj regiji. 8 članova posade nestalo je nakon požara na tankeru u Crnom moru. Spasilačke službe tragaju za nestalim članovima posade tankera Wine Trader. Na njemu je tijekom noći izbio požar u rumunjskim teritorijalnim vodama Crnog mora nakon što su ruski dronovi ušli u rumunjski zračni prostor. Rumunjske vlasti za sad nisu izravno povezale požar na brodovima s ruskim dronovima. Međutim, incidenti su uslijedili nakon napada dronovima na najmanje 5 drugih teretnih brodova blizu obala Rumunjske i Bugarske tijekom proteklih 10 dana. Najmanje 23 pomorca su poginula u napadima. Oba broda zahvaćena požarom bila su usidrena u Crnom moru na ulazu u kanal koji vodi iz Dunava. Riječ je o važnoj pomorskoj ruti koji koristi Ukrajina dok Rusija napada njezine crnomorske luke.
14: Vijesti.
13: Slovačka i Rusija pripremaju prvi sastanak međuvladine komisije za gospodarsku suradnju nakon 5 godina. Sastanak bi se trebao držati 25. studenog u ruskoj prijestolnici Moskvi, objavio je Politico, pozivajući se na dokument ruske vlade. Među najvažnijim temama za sastanak ističu se nastavak isporuka ruskog plina i nafte, opskrba nuklearnim gorivom za slovačke elektrane te položaj ruskih sportaša na međunarodnim natjecanjima. Podsjetimo, Moskva nakon poraza Viktora Orbana na izborima u Mađarskoj nastoji učvrstiti veze s preostalim partnerima unutar Europske unije.
14: Vijesti.
13: 10 dana nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini još se utvrđuju konačni rezultati. U međuvremenu stranke pregovaraju o mogućim koalicijama i raspodjeli vlasti. Prema dosad dostupnim podacima, Darijana Filipović iz Hrvatske demokratske zajednice pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Denis Bečirević osvojio je novi mandat među bošnjačkim kandidatima, dok je Željka Cvijanović ostvarila pobjedu među srpskim kandidatima. Središnje izborno povjerenstvo ima rok od mjesec dana za potvrdu izbornih rezultata. Nakon toga slijedi formiranje vlasti na državnoj, entitetskoj i kantonalnoj razini. Ipak odnosi među strankama dalje su neizvjesni, a pregovori o koalicijama i dalje traju. Pozornici zazivaju i najave Milorada Dodika, koji je najavio donošenje novog Ustava Republike Srpske do 9. siječnja iduće godine. Najavio je i mogućnost ograničavanja ovlasti Vijeća naroda Republike Srpske, tijela koji ima ulogu u zaštiti nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.
17: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
17: Bravo, majstori!
12: Sport, sport!
13: Rukometači Zagreba poraženi su u dvoboju četvrtog kola Lige prvaka u Danskoj od Alboroa sa 33-34. Bjelauski i Glavaš bili su prvi strijelci Zagreba s po 7 golova, a Georgi Čvorkebaze i Manol Štrlik su dodali po 5 golova. Kod protivnika najbolji su bili Juri Knor i Tomas Arnoldsen sa po 6 golova. Na ljestvici Aalborg i PSG imaju po 7 bodova, Zagreb ima 2, a Celje je bez bodova. U sljedećem kolu Zagreb dočekuje PSG 21. listopada. Košarkaši Cibone slavili su kod Depolink Škrljeva sa 96-89. Utakmica je bila izjednačena sve do 5 minuta prije kraja, kad je Cibona pobjegla na 7 poena razlike sa 87-80. Po 22 poena za Cibonu bacili su Roko Badžim i Lovro Gnjidić. Potom je tome dodao 6 asistencije, 5 skokova, dok je Badžim upisao 4 skoka. U domaćem je sastavu najbolji bio Davor Konjević s 23 poena.
19: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
13: U Sesvetama se otvara izložba Dragutin Domjanić, stoljeće pol. Domjanić je bio pravnik, sudac, književnik, prevoditelj i kulturni djelatnik, no upravo je poezijom ostavio najtrajniji trag. Njegova povezanost s Prigorjem, odnosno s Adamovcem, ostavila je dubok trag i u njegovu književnom svijetu. Povodom 151. obljetnice Domjanićeva rođenja, izložba podsjeća na pjesnika koji je svoj najtrajniji spomenik podigao riječima. Ulaz na izložbu je slobodan, logično, jer se održava na otvorenom.
14: Vijesti.
13: Nacionalna i sveučilišna knjižnica pripremila je bogat program u mjesecu Hrvatske knjige koji se održava od 15. listopada do 15. studenog. U programu će biti i predavanja, mrežni seminari te kvizovi. Korisnici NSK mogu očekivati i akciju oprosta za kasnina. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. NSK je i ove godine domaćin nacionalnog kviza za poticanje čitanja. Unutar programa se nalaze mrežni seminar od citata do otkrića, znanstveni tragovi Preloga, Ružičke i Tesle danas, gostujuća izložba knjižnice Marin Getaldić 400 godina poslije, gostujuća izložba Faust Vrančić, hrvatski Leonardo da Vinci i programa znanosti koji pokreću SF priču, među ostalima. Posebnim događajem bit će obilježenje 315. obljetnica rođenja Ruđera Boškovića, 290. obljetnica objave njegova prvog znanstvenog dijela.
12: Vremenska prognoza.
13: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 19, a na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 51%, tlak zraka 1026 hektopaskala, što nam sugerira da je vrijeme stabilno. Sutra u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, ujutru na širem području grada, mjestimice i magla. Poslije podne većinom sunčano, najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevni maksimalac od 16 do 19.
20: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: I time smo došli do kraja još jednog 16 terca, tonska realizacija Paula Kovačić, uredili Leon Anić i Edi Bajramović. S vama je bio Edi, hvala vam na slušanju. Ostanite uz radio koji nije za svakog.
21: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
22: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima. Jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
6: God give me style, God give me grace. God give me style, God give me grace.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. TREBA.

0: Sivka, predsjednika Zelene akcije, tom prilikom rekla građanski pokret protiv megafarmi u Hrvatskoj koji je okuplja 10 lokalnih inicijativa uz podršku 160 europskih nevladinih organizacija, već je prosvjedima jasno rekao ne ovakvim projektima. Ono što je još tragičnije jest da prvi od 24 planiranog projekta počinje s radom u neposrednoj blizini Europske Amazone, kako se naziva taj dio. E sad, izgradnja je izazvala snažan protiv lokalnog stanovništva, jer se odvija samo nekoliko stotina metara od rezervata Veliki Pažut, koji je dio prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Riječ je o 930.000 hektara močvarnog područja pod zaštitom UNESCO-a, poznatog po bogatoj bioraznolikosti i prostranim riječnim koridorima. Dom je novim važnim vrstama, uključujući najgušću populaciju orlova štekavaca u Europi, te je ključno stanište za više od 250.000 ptica močvarica. No, dobro, one koje nam žele zagaditi okoliš i rezervate, to se očigledno ne tiče, a i njihovih, kako bi smo ih nazvali, podupiratelja koji su trenutno na vlasti. Idemo ovako, šta su još neke izjave tamo. Kristina Pongrac iz građanske inicijative Legal Donja Dubrava također navodi, citiram, osim što je farma Veliki Pažut pozicionirana upravo unutar UNESCO-a rezervata, ona je okružena s tri regionalno i nacionalno zaštićena područja, Mađarskim nacionalnim parkom i čak tri područja Natura 2000. Takvo okruženje nepobitno obvezuje institucije na ozbiljan, stručan i odgovoran odnos prema ovom prostoru. Upravo nam Europska Amazona, prvi petodržavni biorezervat biosfere na svijetu, otvara mogućnost za brojne međunarodne suradnje usmjerene na održivost, zaštitu i obnovu ekosustava, a ne ovakve megalomanske po okoliše lokalno stanovništvo štetne zahvate. Da, čudo da se kreće baš u tom dio koji je bilo koje najzaštićenije, ali ako prođe to, onda će se onda proći lakše. Bilo je štamo koji su dao izjave, pa tako smo Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, dao sljedeću izjavu. Svaka megafarma znači ogromnu patnju za životinje, a iz te patnje proizlazi patnja za okoliš i ljude. Za nas, i za nas se nalaze pilići s tježnim organima koji nemaju mjesta gdje završili krila, a uz gorbi su da rastu toliko brzo da je hrva tijela pucaju kod vlastnika. Takvi intenzivni uvjeti stvaraju idealne okolnosti za širenje zaraznih bolesti, što izravno ugrožava divlje ptice u ornitološkom rezervatu udaljenom svega 320 metara. Nadležne institucije moraju poštovati volju građana i zaustaviti užas širenja megafarmi diljem Hrvatske. Evo, ovaj projekt dio je vala širenja u protiv peradarske industrije u Hrvatskoj. Zahvate u početku bilo 24. U travnju ove godine MHP je službeno odustao od svojih projekata planiranih u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon višemjesečnog pritiska javnosti i dosvjeda u nekoliko brodova Hrvatske. Tako da nekih za sada utjecaj ima, barem su se na kratko povukli, mi ćemo kako će biti dalje. Međutim, drugi investitor, Prekljubičik Kampuni, ICC, nastavlja sa svim svojim planiranim projektima. Vezano s tu akciju koju su uželi ovdje prvog sluta jednog dana, Daniel Mitra iz Greenpeace-a, Greenpeace International, izjavio sljedeće. Industrijski divovi za proizvodnju mesa poput MHP-a i agresivno se šire diljem svijeta. Uveći čekove milijardera do toksičnih životinjskih otpada zajednicama posuda je dosta. Aktivisti su današnjom akcijom poslali jasnu poruku stop megafarmama. Zaslužujemo čist zrak, pitku vodu i prehrambeni sustav koji hrani ljude, a ne korporativnu pohlepu.
1: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?

0: Isprike slušateljima, dogodio se jedan mali problem. Nismo mogli krenuti odmah, pa evo sada dolazimo na početak emisije. Dakle, drage slušateljice, dragi slušatelji, upravo počinje emisija Radio Studenta Strah od slobode. Slušate nas na 100,5 MHz frekvenciji radija koji nije za svakoga. Današnja emisija ide uz reducirani voditeljski tim. Suzin glas je opravdano odsutan, pa je za mikrofonom i u tehnici samo Robi koji će vas provesti kroz ovu emisiju. Zagovaratelji nametanja štetnih projekata ne odustaju olako od svog bogaćenja na štetu okoliša ljudi, pa ćemo se danas osvrnuti na nedavno provedenu akciju organizaciji udruga i građanskih inicijativa provedenu s ciljem sprečavanja gradnje megafarmi Pilića po Hrvatskoj. Nakon vijesti slijedi prilog Milana Polića pod nazivom Ateizam, antiteizam i agnosticizam, no prije svega naš redoviti i obavezni disclaimer. Mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije. Ajmo odmah na naše vijesti. Zaustavimo ovo sranje moto akcije koju su aktivisti izveli ispred i na samoj megafarmi Peradi koja na sjeveru Hrvatske prijeti Europskoj Amazoni. Prošli utorak, odnosno prije dva dana, zelena akcija Prijatelji životinja i Greenpeace su ispred kontroverzne megafarme u Velikom Pažutu koja se nalazi unutar UNESCO-va rezervata biosfere, tražili hitno zaustavljanje probnog rada megafarme te zaustavljanje izdavanja uporabne dozvole. Aktivisti zelene akcije Prijatelji životinja odjeveni u poslovna odjela postavili su 3,5 metara visoku kokoš za napuhavanje ispred objekta. Jedan aktivist sjedio na improviziranoj zahodskoj školjci iznad transparenta s natpisom Stop this shit. To simbolizira korporativnu ravnodušnost prema lokalnim problemima, kao i ogromnu količinu životinskog otpada koju će ova megafarma proizvoditi. Istovremeno, 12 aktivista Greenpeace-a ispisalo je isti slogan veličine 500 metara kvadratnih na krovovima svih peradarnika, na koje su se popeli u znak protivljenja projektu i njegovim mogućim posljedicama. Akcija problematizira projekt peradarskog diva MHP-a, najvećeg europskog proizvođača piletine, koji je lociran na hrvatskoj granici s Mađarskom. Ako dobije uporabnu dozvolu, postrojenje bi trebalo proizvoditi oko 1,8 milijuna pilića godišnje. Lokalna građanska inicijativa i udruge zabrinute su da će milijun litara otpada, koliko će postrojenje godišnje proizvoditi, zagaditi lokalno tlo, zrak i vodotokove, uz ostale štetne utjecaje na okoliš. Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije, tom prilikom je rekla: građanski pokret protiv megafarmi u Hrvatskoj, koji okuplja 10 lokalnih inicijativa uz podršku 160 europskih nevladinih organizacija, već je prosvjedima jasno rekao ne ovakvim projektima. Ono što je još tragičnije je da prvi od 24 planirana projekta započinje s radom u neposrednoj blizini Europske Amazone. Izgradnja je izazvala snažan otpor lokalnog stanovništva jer se odvija samo nekoliko stotina metara od rezervata Veliki Pažut, koji je bio dio prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Riječ je o 930 tisuća hektara močvarnog područja pod zaštitom UNESCO-a, poznatog po bogatoj bioraznolikosti i prostranim riječnim koridorima. Dom je mnogim važnim vrstama, uključujući najgušću populaciju orlova štekavaca u Europi, te je ključno stanište za više od 250 tisuća ptica močvarica. Kristina Pongrac iz građanske inicijative Legra Donja Dubrava također je rekla nešto u svojoj izjavi, a citiramo: osim što je farma Veliki Pažut pozicionirana upravo unutar UNESCO-va rezervata, ona je okružena s tri regionalno i nacionalno zaštićena područja, Mađarskim nacionalnim parkom i čak tri područja Natura 2000. Takvo okruženje nepobitno obvezuje institucije na ozbiljan, stručan i odgovoran odnos prema ovom prostoru. Upravo nam Europska Amazona, prvi petodržavni rezervat biosfere na svijetu, otvara mogućnost za brojne međunarodne suradnje usmjerene na održivost, zaštitu i obnovu ekosustava, a ne ovakve megalomanske, po okoliš i lokalno stanovništvo štetne zahvate. Luka Oman, pak predsjednik udruge Prijatelja života, izjavio sljedeće: svaka megafarma znači ogromnu patnju za životinje, a iz te patnje proizlaze i patnje za okoliš i ljude. Iza nas se nalaze pilići stješnjeni u hangarima koji nemaju mjesta niti za raširiti krila. Uzgojeni su da rastu toliko brzo da njihova tijela pucaju pod vlastitom težinom. takvi intenzivni uvjeti stvaraju idealne okolnosti za širenje zaraznih bolesti, što izrazno ugrožava divlje ptice u ornitološkom rezervatu udaljenom svega 320 metara. Nadležne institucije moraju poštovati volju građana i zaustaviti užas širenja megafarmi diljem Hrvatske. Ovaj projekt je dio vala širenja upravo peradarske industrije u Hrvatskoj, a zahvata je u početku bilo ukupno 24. U travnju ove godine MHP je službeno odustao od svih svojih projekata planiranih u Sisačko-moslavačkoj županiji, nakon višemjesečnog pritiska javnosti i prosvjeda u nekoliko gradova Hrvatske. Drugi investitor, Premium Chicken Company, PCC, nastavlja sa svojim planiranim projektima. Isto tako, oni koji su sudjelovali u toj akciji bio je i Daniel Nitraj iz Greenpeace International i izjavio je sljedeće. Industrijski divovi za proizvodnju mesa poput MHP agresivno se šire diljem svijeta, puneći džepove milijardera dok toksičnim životinjskim otpadom truju rijeke i pitku vodu. Zajednicama posuda je dosta. Aktivisti su današnjom akcijom poslali jasnu poruku stop megafarmama. Zaslužujemo čist zrak, pitku vodu i prehrambeni sustav koji hrani ljude, a ne korporativnu pohlepu.
1: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
0: E sad, još nešto podataka koje smo našli na stranicama zelene akcije Greenpeace-a. Greenpeace-a zapravo ovdje. Širenje proizvodnje u Hrvatskoj odražava dramatičan rast globalne proizvodnje pilića, potaknut sve većom potrošnjom diljem svijeta. Prema podacima Financial Timesa, svjetska proizvodnja pilića porasla je za gotovo 60% od 2006. godine, te danas premašuje 76 milijardi životinja godišnje. MHP, tvrtka u vlasništvu ukrajinskog milijardera Jurija Kosjuka, samo tijekom jedne godine zakolje više od pola milijarde pilića.
2: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
0: To bi bilo sve što se tiče same vijesti o pohlepi, o uništavanju okoliša koja samo hrani pohlepu, ali ne i nas dugoročno, nego svega kratkoročno. Govorili smo često. A sada idemo na našu rubriku preodgoja i najavljeni prilog Milana Polića pod nazivom Ateisti, antiteisti i agnostici.
3: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
4: Pozdrav svima koji me zahvaljujući Radio Studentu slušaju. Kao nastavnik uvijek sam nastojao mlade poučiti, ali prije svega poticati u kritičkom odnosu prema svemu. Stoga moje današnje izlaganje shvatite ponajprije kao poticaj na vlastito promišljanje svijeta, počevši od onoga o čemu ću govoriti. Ako se i ne složite sa mnom, neka, hvala vam budete li me saslušali. Vaš Milan Polić.

Mliječna određenja ili samo određenja zaista su malobrojnija od onih kojima se nekome ili nečemu što god pripisuje, ali njihov broj nije baš tako neznatan, a uopće nisu besmislena. Netko je, na primjer, apolitičan, a netko nepismen. Netko je neplivač, a netko nespretan. Netko je neženstven, a netko nemuževan. Netko je apatrid, a netko anacionalan, itd. Dok su oni koji izriču takve nesuvisle i zlonamjerne primjedbe ignoranti, to jest neznalice. Nijedna od tih oznaka, međutim, nije besmislena, niti se njome poriče postojanje pismenosti, umijeća, plivanja, domovine, nacije, znanja ili spolnih obilježja, već se samo označava da je netko bez nečega od spomenutog. Tamo gdje se svi bave politikom, nitko dakako nije apolitičan, ali ako se u mnoštvu onih koji se bave politikom pojavi netko tko se njome ne bavi, većina će ga označiti kao apolitičnog, a onda će se ponetko i sam tako imenovati, želeći dati do znanja da se politikom ne bavi. Jednako tako, ateista je najprije religiozna većina obilježila kao ateiste, iako to nisu tražili. A onda su se i sami tako počeli izjašnjavati, želeći dati do znanja da ne dijele iluzije religiozne većine. No, ateisti ne tvrde da Bog ne postoji, niti su toliko neobaviješteni da ne znaju kako je nepostojanje bilo čega nemoguće dokazivati. Stoga ateisti razumno očekuju da svoje tvrdnje dokazuju oni koji ih iznose. Pa ako netko tvrdi da Bog postoji, onda je teret dokazivanja na njemu, a ne na ateistu koji odbija prihvatiti tu ili bilo koju drugu tvrdnju, bez dokaza da kako. Ateisti dakle ne poriču postojanje Boga, jer im to kao ni Bog ne treba, nego odbijaju bez dokaza prihvatiti tvrdnju o njegovom postojanju kao što bi razumno odbili prihvatiti bilo koju tvrdnju bez dokaza. Za razliku od ateista koji ne vjeruju, naglasak je na ne vjeruju da Bog postoji, antiteisti, što dolazi od grčkog prefiksa anti u značenju protiv suprotno, vjeruju, naglasak je na vjeruju da Bog ne postoji. Pa ako objektivan dokaz koji bi dakle bilo moguće znanstveno provjeriti o postojanju Boga ne postoji, još je teže očekivati dokaz o njegovom nepostojanju. Stoga, antiteisti jednako kao i teisti svoj odnos prema Bogu zasnivaju na vjeri. Samo dok je vjera ateista glede postojanja Boga priželjna, vjera antiteista je spram njegova postojanja mrzovoljna, što znači da se teizam i antiteizam ne isključuju kao kontradiktorni, već su to kao kontrarni pojmovi. Oprečni su, ali unutar odnosa prema Bogu. Jer biti protiv Boga, biti angažiran u njegovom poricanju, nije moguće bez odnosa prema njemu. Stoga teisti i antiteisti imaju isti mentalni sklop. Pa ne čudi da se nerijetko žestoki teisti preobraćaju u antiteiste i obratno. Svjesni da su u odnosu na ateiste u nepovoljnom položaju, jer ne mogu dokazati svoju tvrdnju o postojanju Boga, dok su u odnosu na antiteiste u znatno povoljnijem položaju, jer ovima je još teže dokazati da Bog ne postoji, religiozni diskutanti rado podmeću ateistima antiteizam. U religioznom diskursu to se izražava tako što se ateiste prikazuje kao ljude koji poriču postojanje Boga, to jest tvrde da Bog ne postoji. Pri tome se lukavo prešućuje upravo objašnjena razlika između ateista i antiteista. Kada se ipak razgovor o razlici između ateista i antiteista ne može izbjeći, onda se najčešće pokušava dokazivati da je značinski istovjetno ne vjerovati da Bog postoji kao i vjerovati da Bog ne postoji. To je međutim jednako netočno kao što bi bilo netočno tvrditi da mi je netko neprijatelj već samim tim što mi nije prijatelj. No religiozni odnos prema svijetu gradi se upravo na takvim dihotomijama, pa evanđelisti Matej i Luka zapisuju: tko nije sa mnom, protiv mene je. Dakle, tko nije s Bogom, taj je protiv njega. Tko nije teist, taj je antiteist. U religioznom diskursu stoga ateist postaje antiteist, jer ne biti sa isto je što i biti protiv. Pomalo paradoksalno, ali religioznosti zaista veća opasnost prijeti od zaborava i ignoriranja Boga
nego od poricanja njegove opstojnosti.

razvojnosti. Pa religiozni diskurs ide za tim da sve i stalno drži u angažiranom odnosu prema Bogu za ili protiv njega. I ma koliko to ateiste ne zanima, prisiljeni su baviti se Bogom jer im to religiozna sredina nameće zahtjevima da Bog bude prisutan u društvenom životu. Za razliku od teista i antiteista koji vjeruju, naglasak je na vjeruju, da Bog postoji ili da ne postoji, ateisti ne vjeruju nego očekuju dokaze bilo za jedno, bilo za drugo. To neke navodi da ateiste proglašavaju agnosticima. Ali to je još samo jedna zamka religijskog diskursa. Agnosticizam dolazi od grčkog prefiksa a u značenju ne ili bez i grčke riječi gnosis u značenju spoznaja ili znanje. Pa agnosticizam označava filozofski nauk o nemogućnosti spoznaje istine ili nemogućnosti znanja. Tako je antički filozof Gorgija tvrdio da se ništa ne može spoznati, a kad bi se i moglo, ne bi se moglo priopćiti drugim ljudima. Kako religijski diskurs poistovjećuje Boga i istinu, to jest Bog jednako istina, tako se u religijskom diskursu izjednačavaju život bez Boga sa životom bez istine. Pa ateist, zato što ignorira Boga, biva proglašen agnostikom kao da time ignorira istinu. Prihvatiti dakle da se nespoznatljivost Boga naziva agnosticizmom znači prihvatiti da se istinu naziva Bogom. Zato su takozvani agnostici za religioznu svijest mnogo prihvatljiviji nego ateisti, jer oni pristaju da se njihov odnos prema Bogu odredi kao odnos prema istini. A upravo to je ono na što kao ateist ne pristajem, jer to što odbijam religijske dogme o Bogu ne znači da odbijam istinu ili da me istina ne zanima. Naprotiv, svoj sam život uložio u promišljanje istine i znam da je znanje moguće, iako nije ni apsolutno, ni nepromjenjivo, ni vječno, kao što ni istina nije Bog, nego čovjek u svom povijesnom naporu da izmisli novo i da se izdigne iznad onoga što već jest. Pa ako je u tom naporu izmislio i Boga, onda Bog pripada povijesnoj istini čovjeka, a ne čovjek nekoj apsolutnoj istini Boga. Zato kao ateist ne pristajem da me se izjednačava s antiteistima i agnosticima. Jer, iako ateist nisam ni antiteist ni agnostik, niti pristajem na religijski diskurs koji moj odnos prema svijetu pokušava svesti na odnos prema Bogu.

0: To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people.
1: Don't be afraid of your freedom.
2: Evo nas nazad, slušate emisiju Strah od slobode. Upravo je završio prilog Milana Polića pod nazivom Ateizam, antiteizam i agnosticizam. Nadamo se da se prilog svidio i da ste puno iz njega saznali. Idemo sada prema najavama, a to je da ovu subotu 17. listopada od 10 do 14 sati na placu u Kostošiji održava se Plac u fokusu. Jednodnevni participativni program posvećen placu, životu, kvartu i budućnosti javnih prostora na Črnomercu. Program uključuje izložbu fotografija, panel diskusiju o budućnosti placa, participativnu radionicu, sitotisak i glazbeni program. Program je organiziran u suradnji s Uredom za fotografiju, a financiran je sredstvima Vijeća gradske četvrti Črnomerec u okviru plana potreba. Pozivaju vas da im se pridružite i slobodno podijelite poziv sa susjedima, prijateljima i svima koji bi program mogao zanimati. Raspored programa je ovako, 10 do 14 sati, kvart u izlogu, izložba fotografija Ratka Mavara. Od 11 do 12, čiji je plac, panel diskusija o budućnosti Kustošijskog trga. Od 12 do 14 sati, plac po mjeri susjedstva, participativna radionica s Marijom Kamber. Od 10 do 14, otisak placa, citotiskarska akcija kolektiva Smack Press, a od isto tako od 10 do 14, analogni zvukovi placa, vinil selekcija Aaron Sjajni. Dakle, puno toga između 10 i 14 sati u 17. listopada, znači ovu subotu. Više informacija možete vidjeti na web stranici croatian-photography. Tako da, ajmo. Iduće, isto tako tamo u blizinu, također u subotu 17. listopada, Pljesni, lupni, topni, sviramo bez instrumenata. Događanje, posebno osmišljeno za osnovnoškolce, organizira mjesni odbor, isto tako Kustošija. Ritmično tijelo, besplatna radionica, body, preskašen tehnike u kojoj instrument postaje ni manje ni više nego vlastito tijelo. Pljeskanje, udaranje nogama o pod, ritam rukama po tijelu, pucketanje prstima, kroz igru i pokret djeca će istraživati različite zvukove, puls i tempo, te se okušati u improvizaciji. Ovu besplatnu radionicu vodi Josip Konfic, nastavnik udaljki i višestruko nagrađivani glazbeni pedagog s bogatim iskustvom rada s djecom i mladima. Broj mjesta je ograničen, zato prijavite svoje male ritmičare na vrijeme. Isto tako, znači to je subota, 17. listopada od 11 do 11.45 i od 12 do 12.45. Prijave na mjesnom odboru Kustošija, mail je mo.kustosija.centar@zagreb.hr ili potražite na njihovim web stranicama. Tako da, evo, za klince.
1: Ajmo!
2: Ova subota je dosta krcata, pa ima još jedno događanje. Zapravo ima ih još više, evo, izabrali smo ova tri. Također, u subotu 17.10. možete se priključiti šetnji kvartom. Ukupljanje je u 10.30. šetalište Jurija Gagarina kod južnog ulaza učiteljskog fakulteta. Šetnju kvartom organizira mjesni odbor Cvjetnica i poziva sve stanovnike kvarta kojeg zajednički zovemo Vrbik. Sve one koji su nekad živjeli, studirali, radili ovdje ili jednostavno vole mikrorajon omeđen Savskom, Vukovarskom, Slavonskom i Hrvatske bratske zajednice da se pridruže već tradicionalnoj šetnji o počecima, razvoju i budućnosti kvarta. Pozivaju da dođete, znači, na šetnju okupljanja 10.30, šetalište Jurija Gagarina, kod južnog ulaza učiteljskog fakulteta. Pa idemo, ajmo.
1: Ajmo!
2: To bi bilo sve od današnje reducirane ekipe SOS-a. Slušali ste Radio Student na 100,5 MHz uz male tehničke poteškoće na početku same emisije. Ipak smo nekako odradili i čuli se. Slušamo se idući četvrtak u punom sastavu, a sada dosta kraj i nastavite slušati radio koji nije za svakoga.
3: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
4: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
3: Dosta!

Dobro večer, slušatelji i prijatelji Radio Studenta. Slušate emisiju Vrijeme je da se stane. Posebno izdanje emisije Vrijeme je stalo, u kojoj ćemo danas odati počast Goranu Baretu, tako što ćemo puštati i slušati njegovu muziku. S vama su večeras Ivan Poško Poško, Antonio Špoki Špoljar, Sara Sorić Sorić, a pridružit će nam se i Karlo Kaglobrate Lugarić da pusti jednu stvar, a možda čak i dvije. Ali također imamo i gosta iznenađenja, Lanu Burazer Burazin. Nakon što Karlo pusti neke svoje pjesme, će održati cijelu svoju emisiju koja se zove Jeboton Show, pa imate zašto slušati Radio Student iduća dva sata. Otvorili smo sa stvari da te vidim. Prva stvar s drugog albuma Bareta i Plaćenika, koji se zove Sedam ili Sedmica, ne znam kako se to izgovara, objavljenog 2003. A ja zapravo u ovoj emisiji uopće ne želim strvinarit nad Baretom, a i kako sam se rodila 96. teško da mogu imati neki svjesni pregled njegove karijere, pa sam zamislila barem ovaj segment emisije svoj da se sastoji od nekoliko probranih pjesama, pa da možda i onaj slušatelj kojega ništa ne veže za Bareta osjeti zašto bi mu se njegova muzika mogla svidjeti. Pa ću ja dalje nastaviti sa Plaćenicima u sličnom ključu i slušat ćemo lijepu stvar koja se zove Svaki put kad odeš, isto sa Sedmice. Mislila sam nešto s albuma Izgubljen i nađen, to je album koji je izbacio 2001. Ali te stvari su malo preduge za format naše emisije, pa si to slušajte sami doma na svojim kompjuterima.

0: slušali smo svaki put kad odeš i malo smo obrnuli kronologiju pa smo najprije slušali Bareta i Plaćenike da bi mogli nakon toga otići u malo tvrđu mjuzu Majki. E sad ćemo potonut nazad i slušat album Vrijeme je da se krene, koji je meni najdraži album Majki, a kako je sniman u ožiku 96. to su momenti kad su meni uši počele radit, a i tad je moja obitelj, kad je izdan album, vjerojatno to i puštala na kazetofonima i CD playerima, to vjerojatno opravdava zašto mi najdraži. S njega ćemo najprije poslušat naslovnu stvar Vrijeme je da se krene, a nakon toga idemo tvrđe u A ti još plaćeš.
1: Samo trenutak, nemojte biti samo da se uštimaju žice, ipak zvuči koliko toliko lijepo.

Poslušali smo Vrijeme da se krene. Bila je live verzija, što je bilo vrlo namjerno, a sad ćemo preći na A ti još plačeš, ne live verziju.

kako je ovo tvrda stvar, pogotovo kad čovjek zna šta se sve Baretu izdogađalo u životu, ja vam neću o tome govoriti, no o tome će vam govoriti poznati dokumentarist Baretovog života Antonio Špoki Špole Špoljar u idućem segmentu. No cijeli album govori o tome kako mu je žena umrla i pokušava se miriti s time i svaka mu čast. A za kraj mog segmenta slušat ćemo i stvar Baretov Blues, pjesmu također vrlo jasne tematike, pa ako do sad niste obratili pozornost na tekst, sad je prilika

0: El tiempo se ha detenido solo en la radio estudiante.
1: A evo sad ulazimo u drugi dio emisije u kojem ćemo malo pričati o samoj biografiji Bareta. Ja kao poznati biografist Gorana Bareta od prije barem 2 sata, a možda i malo ranije, sam složio prvi dio pregleda njegove karijere, odnosno nije čak ni prvi dio nego do prvog albuma, jer je to nekako ono najutjecajnije i zanimljivije njegovo razdoblje. A dalje ćemo, ne znam, u drugoj emisiji, pretpostavljam.
2: Pa u duhu svih naših dragih sestrinskih i takvih emisija ćemo vam reći da, pravit ćemo drugi dio.
1: Drugi dio, da. Završit ćemo ovu priču, sigurno.
2: Ali nemojte niš pitati.
1: Pa dakle, da krenemo. Krenut ćemo sa datumom 16. kolovo za 65. godine, kada je u Vinkovcima rođen Goran Bare. Tijekom mladosti aktivno se bavio nogometom, što se možda ne bi reklo iz njegovog života poslije, a kao dijete iz siromašne radničke obitelji odrasta većinom na ulici. Ta okolina ga je formirala i to se osjeti u njegovim pjesmama, intervjuima i načinu života, a pogotovo u ovom prvom dijelu karijere, na početku, o kojem ćemo sada i pričati. Prve bendove počinje okupljati već s 12 godina s prijateljima iz razreda, a 80. godine sa samo 15 godina sa dugogodišnjim prijateljem Marinom Pokrovcem osniva duo The Billy. U tom razdoblju imaju prvi veći zapaženi nastup pred oko 1000 ljudi u Vinkovačkom domu omladine. Znači, pazi, sa 15 godina pred 1000 ljudi to nije baš ni sve jedno. Do 84. godine Bare oblikuje svoj scenski nastup pjevajući s raznim lokalnim sastavima, a u tom periodu dolazi i u doticaj s teškim drogama koje snažno obilježavaju njegov život. Poslušat ćemo sad prvu pjesmu Majki u mom dijelu, Svaku noć i svaki dan.

Slušali smo Svaku noć i Svaki dan, a nastavit ću malo priču o Baretu. Krajem 1984. je službeno osnovana grupa Majke u kojoj Bare pjeva, a Marin Pokrovac svira gitaru, a kroz rane dane se izmjenjuju razni članovi sastava okupljenih oko ovog dvojca. 88. izdaju prvu demo kazetu za izdavačku kuću Slušaj najglasnije. U tom trenutku bend čine Bare i Pokrovac, Željko Mikulić, Korozija na bubnjevima, Nedeljko Ivković, Kilmister na basu, Ivica Duspara na gitari. Pokrovac zatim odlazi u London, no vrlo brzo se vraća i time se grupa Majke ponovno okuplja 89. godine. A prvi veliki show u Baretovom životu dogodio se nedugo nakon, kada je njegov veliki prijatelj i suučesnik Pokrovac poginuo u prometnoj nesreći zajedno s Pavom Papom i Goranom Matoševićem, bratancom. Nesreća se dogodila nakon probe,

I sve snage nastavljamo udarati po Barrettovoj priči o počecima njegove karijere i karijere benda Majke. Unatoč Pokrovčevoj smrti o kojoj smo pričali malo ranije, grupa nastavlja s djelovanjem, a nakon raznih zapaženih nastupa 1990. konačno izdaju svoj prvi studijski album Razum i bezumlje za nezavisnu izdavačku kuću Search and Enjoy Aleksandra Dragaša i Ante Čikare. Razum je proglašen albumom godine i Majkama je donio veliku slavu na samom početku karijere. Slušali smo već dvije pjesme s tog albuma, sada ide i treća, vjerojatno najpoznatija, Lutak iskrivenog lica, a zatim prelazimo na dvije pjesme s njihovog demoa koje je izabrao Karlo, a riječ o Ne mogu se kontrolirati i Zauvijek.

zadnji dan i to sam kupila, kad sam glavom lupila. Lovu sam nakupila, prca ko sam stupila. Na mjesto tvoje mlade ova žena je istupila. Po gradu sam te tražila, al na te nisam naišla. Tamo samo bio je jedan sveti Nikola. Njemu

krvi za sve.